alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes, et aga lõikaks teie nina ära. Umbes, oota, mis nina ära? Teine koht oli, oi, kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema. Sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, ütlesin, tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes, aga lõikaks teie nina ära. Umbes, oota, mis nina, teine koht oli, oi, kas teil on nina juba lõigatud, see tundub väga. No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema, sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: milline meie kodu välja näeb. Mida on see ei ole teha?
1: Kui on väikse tapsed, siis aga see ei ole... See ei ole tegelikult allasti öeldud, Jürgen. See on väga hästi öeldud, et täpselt nii ongi. See, kuidas ma mõtlen, kui mul käib näiteks koristaja ära, kui ilus on kõik. See on tund aega. Kuidas need asjad sealt lasta toast ilmuvad sinna suures tuppa ja siis need lihtsalt laps on täpselt sellises vanus, et need asjad kõik jäävad sinna ja ta lihtsalt viskab neid. Ja siis, mulle eile või üleile pani Helen Adamson. Pani väga hea postitus oma Instagrami, soovitan vaadata.
0: Nii.
1: Ta küsis, kuidas teil on 2024 emaks saanud inimesed, siis kuidas ta laps istus maas ja jonnis ja nuttis ja tegi ja siis ma saatsin naisele ka, ma tundsin mõga ennast.
2: Ta pani selle oma supsidesse.
1: Mis see supsid?
2: Ta ütles ka, hakkab supse tegema.
1: Mis see on?
2: Subscriptionid.
1: Ma ei ole talle tellija, ma nägin seda tasuta.
2: Tegi mingi aeg positsioon, et ta hakkab supse tegema.
1: Ah, tõsi, jah?
0: Mina arvan, Andres, et sinu kodus, kui laps tassib neid mänguasju mööda tube laiali, see on isegi tore, sest et laste mänguasjad on tavaliselt värvilised. Ja see toob koduruumi natukene värvi, sest et kodud meil siiski on üsna värvivaesed. Mõtle nüüd kaasa, näiteks siin moodne kodulehele öeldakse kohe musta värvi üle toos ja rohkelt marmori imitatsiooni. Köögi trendid, mis hakkavad oma aega ära elama. Ja mitte ainult must siin, kui punkti kaupa võtta, siis ka üleni valge köök. See mõnes mõttes ei kao kuhugile, see on klassika, aga ikkagi, et see trend kõik on valge.
1: Mul on pees ja kuldne ja siuke kombinatsioon seal. Mul ei ole ei must. No must on ahi ja külmkapp on must tõesti.
0: Ja samamoodi on halli üle küllust. Mina väga selgelt mäletan, kui tulid need halli as mulle hästi meeldis.
1: Nii, teeme kõik oma köögid roosaks ja lillaks ja siis tuleb varsti see jälle see. Nii kodud on nüüd, nüüd on lillad kõik. Kõik üle toos on sellest lillast. See kudiseb okseele.
0: Pole olnud.
1: Kas mis see selle sisekujunda asi on, mis värvi on minu kuramuse köök?
0: Sellepärast, et sina tahad ka trende jälgida.
1: Ei taha.
0: Aga tahtmatult oled järginud.
2: Jah, sa võib-olla ütled, et sa ei taha, aga...
1: Ja. Seda küll aga, tahtmatult ma kindlasti... Ja, seda ja. Küll, jah. Et ahi peab olema tänapäeval ju kindlasti üleval, on ju. Enam ei panda eriti seda sinna pliidi
2: alla. Külmik peab olema kindlasti kahepoolne.
1: Ja. Sellega, selle trendidega ma olen küll kaasin. Ei, ma saan sellest aru, aga...
2: No, mis sa tahad ujuda vastuvoolu, aga tegelikult, et peab
0: olema... Mis värvistu segisti ja valama?
1: Kuldne.
0: No jah, siin räägitakse mustas segistist ja valamust ja kappi. Aga muideks siin on küll korra on jutuks kapinupud, aga samas selles samas loos on jutuks ka see, et ei mingi kapinuppe.
1: Mul ei olegi kapinuppe.
0: Jah, et see on ka tänase päeva trend, et sul ei ole sahtlinuppe, sul ei ole kapinuppe, et kõik peab olema minimalistlik, käepidemeteta köök.
1: Jah.
0: Täiesti sileköögi mööbel, külmkap nõudub ja masin isegi uksed näivad seinaga ühte sulavat.
1: Ja kindlasti uputatud pliit ja uputatud kraanikaus, eks ole?
0: Jah.
1: Et sa tõmmata selle pudikopsest kraanikaus ja ei ole nii täärte ja vahepeal ette.
0: Et see lugu ütleb, et minimalism ei kao, kuid selle kõige rangem vorm hakkab pehmenema ja kodudesse soovitatakse jälle või soovitakse rohkem detaile, et oleks sellist käsid ja tunnet, et oleks natuke nagu sellist soojust ja õdusus selle minimalismi ja raamistiku juures tagasi.
1: Selles mõttes ma olen nõus, et kui ma lähen kelle kööki, kellel on mingi... Ma ei tea, ile käisin ühel nagu suvila köögis või tal oli teha sellise puidust või sellise, noh, kui tead, kuidagi tõesti oli nagu äge. Tõesti oli kuidagi täiesti teist moodi ja kuidagi nagu vinge. Aga ma ütlen jälle, no, mis ma ei või siis olla see tavaline allmass, mis ma pean eristuma.
0: Kas sul on seda marmori imitatsioone?
1: Ei ole.
0: No see on ka isene.
1: Mul pole raha, muidu oleks pandud kõik terve marmorist mõja.
0: Ei, no üks on marmor, teine on see petekas, mis sa arvad, et äkki on marmor. Et, ja täna see tõttu selle asemel, et kas valge, hall, must, need on siis need kolm trendi värvi, mis moest hakkavad minema. Me tahame rohkem soojust, me tahame sügavaid värve, me tahame nähtavaid käepidemeid. Vintage natukene sekka.
1: Kollane köök oleks lahe.
0: Selle kohta ütleb sulle ilmselt mingi feng shui, et saab sul kogu kõud ühjaks ja läheb paksuks.
1: Tead, vahet ei ole, mis
0: ma
1: teen.
0: Ma olen üsna kindel, et kollane tegitab söögi suja paksuks.
1: Tead, ma olen üsna kindel, et üks kõik, mis ma teen, keegi tuleb ja ütleb. Kõigil on alati midagi öelda. Ja kogu aeg kobiseda.
0: Olen, aga mine
1: tee ise oma köökile.
0: Mitu sõpra on su koju tulnud ja olnud kriitiline? Null.
2: Ainult sina, Pille.
1: Ainult sina, jah?
0: Ei jätke järgi. Mis ma kobisesin midagi?
1: Aga teispoodi, aga kui pole midagi kobiseda.
0: Jah.
1: Ma ei hakka ütlema sulle, mis sa kobisesid.
0: Tõsi küll võib olla see, et see sõber, kes sulle tuleb küll, ütleb, oi, sul on siin väga ilus. Aga miks sa selle niimoodi tegid?
1: Ei ole öeldud. Üldiselt ma ei lähe ka kellegi teise koju midagi kommenteerima.
0: Ja.
1: No, mulle meeldib nii. Meile meeldib nii. See on meie kodu. Ja kui ei meeldi, astu välja.
0: Kas sa tahad öelda, et sa ei ole millegagi pange pannud või? Et sa ei eksinud meie, et võt, selle oleks veel teisit teha.
1: Kindlasti olen, aga ma niimoodi teadlikult küll ei tunne, et oh, ei, selle oleks pidanud teismoodi. Ei, ma ei tea.
0: Mina küll tean, kui me tegime maal köögis remonti, ma väga mõtlesin, aha, et teeks nüüd nii, et mitte ühte aga ei tule ja ikkagi tuli.
1: Tean, ma ei ole võibolla nii läbi mõtleja tüüp koduga ka. Noh, mul on mingid teatud asjad, mis ma vajan, aga mingid mega igat detaili. Ma nagu, mul ripub siia maani ilma igasuguse selle... Juht, ma otsas pirn ripub köögis. Pole säirinud varsti juba pool aastat, ma pole siin ühtegi lampi.
0: Silmari pära.
1: Vist, jah? Design.
2: Ja.
0: Uskumatu. On. Sul mingi asi nimetab.
1: See on uskumatu, jah. Ma vajavad mõtlesin, ma lõikan ära selle juhtmiselt.
0: Aga see ei kasutusta lampi.
1: Mitte kunagi. Et ma ei tea, miks see seal ripub.
2: Las ripub.
1: Las ta ripub, jah?
2: See kunagi tea meie vahele.
1: Ah, muidugi. Võt, niimoodi on.
2: Ma ei oska nagu midagi öelda selle jutu peale.
1: Meil on roosa köök,
0: jah.
1: Siis tuleb keegi ütleb, et...
0: Teil on roosa köök, jah?
2: Ei ole.
0: Mis värvi on?
2: Pruun.
0: Hele.
2: Puidule. Ei ole, väga tume.
1: Nagu...
2: Tume nagu...
1: Pruun.
2: Jah.

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Star FM-i stuudios on väga targad inimesed. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja üks nendega koos Andres Puusep ka.
2: See on nagu näide sellest, et oled koolis käinud külla palju seda tarkust külge nakkanud.
1: Noh, vaata, me üks on rohkem kui teine. Oleneb, kes palju on käinud. Jürgen on minust palju kauem koolis käinud.
3: See ju ei tähenda. Ma võin olla palju koolis käinud, aga see ei tähenda, et ma targem olen.
1: Tähendab ikka.
2: Ei tähenda. Kuule, me teame siin.
1: Ärme hakka nüüd sellele vaidlema, kas haridus on oluline või ei ole.
2: Ei, mitte seda.
3: Haridus on väga oluline. No just nimelt. Tänavatarkust, seda sa ikkagi koolis ei õpi.
1: Seda, muidugi ma selle vasa...
3: Elutarkus.
1: Elutarkust muidugi, aga ikkagi tarkust on sul rohkem, sest sina oled käinud rohkem koolis.
2: Tarkust tarviline vara.
3: Jah, tervitsed kõigile neile, kes Facebookis panevad endale selle, et käin elu ülikoolis.
2: Jaa. Täna pead sa mitmesugust tarkust hakkama oma lastele õpetama ikkagi juba maast madalast.
1: Seda muidugi, absoluutselt.
2: Näiteks eile jäi mul silma niisugune lugu, kus üks 5-aastane laps mõtles, et vaataks. Tegelikult vist isa ütles, et kui mina vaatan, mis ilm tuleb, anja. Läks tema kõige tavalisemasse
1: viieaastane. Läks, vaatas, mis ilm tuleb. Mis te siis ütles isale? Täna tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Puhub läänekaare tuul 5-3 meetrit sekundis. Niimoodi või?
2: Vaata, kas sul peas see tekst on? Sule on hea pea on sul, kuule.
1: Mul pea on hea, aga see ega noh, oleks viitsimist ka.
3: See on nagu kuskil Butaanis ja seal vaata 5-aastastele hakatakse mediteerimist õpetama. Ja 5-aastastele juba mine vaata ilma. See on eestlastele nii nagu maast madalast hakatakse õpetama, et sa pead ikkagi iga päev vaata, mis ilm tuleb.
2: Isa andis oma telefoni lapse kätte, 5-aastase poja kätte, ütles, kuule vaata, mis ilm tuleb.
1: Ise ei viitsinud vaadata. Ma mõtlen seda isa praegu. Sa võtad telefoni, teed luku lahti ja sul oleks nii ilm. Andsid pojale. Aga teispidi võibolla tahtis poega õpetada.
3: Ei, tahtiski, see on väga, okay, ma räägin, siis see on eestlastele õige. Väga oluline teada, mis ilm on, sa pead väikse inimesele juba aru saama.
2: Tegelikult tahtsid sa võibolla ka pojal oleks tegevust, et ta praegu ei tüütaks teiste asjadega, las parem on okkupaatale.
3: See nii lühikse tegevus annab talle siis. Vaata ilm. Vaatan.
2: Võibolla sa tead, et laps vaatab samal ajal ka korraks, mis jänku jutua teeb.
1: Seda küll, hea küll.
2: See on teises äppis, ma ei tea. See ei ole praegu oluline. Oluline on see, et laps läks ilma vaatama, aga sattus hoopis pornograafilise materjali otsa.
3: Kuidas nii?
1: Isal oli...
2: Ei olnud isal. Ei olnud mingi pahast...
1: Emal siis oli.
2: Ei, mingi pahalased olid saanud sinna leheküljele. Ja seal oli fotosid, kus oli kujutatud seksuaalakti animeeritud tegelaste vahel. Ja, tegelased. Ilma leheküljel, jah.
1: Lotte ja...
2: Seda, oh, see oleks hoopis
3: huvi.
2: See oleks lapsele väga traumeeriv, kui see oleks muidugi, Lotte kuidagi nõnda viisi.
1: Absoluutselt.
3: Andsite nüüd hea idee jälle pahalastele. Aga legu...
1: Pahalased meid ei kuule.
3: Seal olid siis animeeritud
2: tegelased,
3: jah.
2: Jah.
3: Lõbus ju.
2: Jaa.
3: Mina ei, mis ilma äpps oli?
2: Mingi see kõige, ma saan aru, keskkonnaagentuur pidi jagama selgitusi, jah. Et noh, ongi
3: mis need selgitusteks jagasid siis, et oligi pahalased?
2: Jah, selgitus on see, et pahatahtlikud inimesed on seda teinud ja nad püüavad sellisi probleeme ennetada ja vältida, et edaspidi pahad inimesed ei saaks...
3: Kas need nii-öelda animatsioonid olid seal siis kuidagi ilmaga ka seotud? Et noh, et tehti vihma käes või?
2: See on muidugi, see on juba kõvada, ma ei tea, kas need pahalased nii andekad on, enne.
3: Aga oleks võinud olla, siis ma saan nagu aru, et see on nagu keskkonnaga seotud.
1: Aga ma ütlen, et see tore ei ole küll, kui väike laps peab sellise asja otsa sattuma, selles mõttes ilgelt nõme.
2: Et siis selgita, enne.
3: Aga uvita, kes see 5-aastane siis küsis selle kohta või?
2: No juuda,
3: siis ta on midagi aru või?
1: Täna on...
3: Müristab.
2: See, mina väga sageli kodus ütlen abikaasele, kuule, vaata nüüd järgi ja mis see ilm tuleb. Aus, ma viitsin
1: aga eile ütlesid ka ja siis vaatasid.
2: Ei vaadanud.
1: Abikaas juba pikalt jäänud vaatama seal. Tükk aega vaatama. Mis sa loed seal siis? Ei, kuule, siin pikki jutt on täna siin tead.
2: Ma arvan, et väga igavalaselt ei häkita sinna nüüd ka sisse.
3: Parameetri näitu vaatan.
1: Täna tuleb suhteliselt märg.
3: Aga ma igaks juks vaatan, kas ilm.ees on ka
1: mingi kornat praegu. Õnneks enam pole. Aga
3: kahjuks ei ole.
1: Tead, ei, ikka õnneks ei ole.
3: No mis nüüd?
1: Ilma ennustuse lehel ikkagi õnneks ei ole.

0: raadios . Star FM on külas , Marii Karell , me rääkisime laserist , mis TV3 eetris on , aga ka täna õhtul on Marii Karelli saade Iluretk kell 21:30 TV3 eetris . iluretk on saade , kus sa siis paljastad , võib ka nii-öelda , käid vaatamas , kuidas Türgis siis iluoperatsioone tehakse , jah ?
1: Jah , me , tähendab selles mõttes , et ma paljastan , siis mul tuli kohe , kõigepealt tuli mul meelde meeste see paljas pealagi on ju , selle me katsume kinni katta .
0: No mina mõtlesin seda , et paljastad ka seda , et mismoodi neid iluoperatsioone tehakse , et see alati ei ole kõik nii ilus , nagu me näeme nendelt brošüüridelt , et praegu juuksed ei ole , varsti juuksed on , aga seal tehakse ju kuskil keldrites neid iluprotseduure nii-öelda .
1: tead , see selles mõttes väga huvitav on ju , kui me hakkasime seda teemat uurima , siis mulle alguses lihtsalt tundus , et palju mulle tundub, et Eestis palju inimesi on teinud mingit asja , et kas nad on teinud ilusüste või nad on mingeid operatsioone teinud ja kui me hakkasime uurima , siis selgus , et neid on väga palju .
2: Seda on rohkem , kui me arvata
1: seda
2: oskame .
1: Seda on rohkem , kui me arvata oskame ja tegelikult sul alguses sul ei ole seda silma , et näha , et mida kellegi juures tehtud on . Ja siis hakkasime küsima , kus te käisite , no päris paljud on ka Türgis käinud , sest et Türgi me teame , see on nagu maailma iluturismi meka , seal öeldakse , et hinnad on odavad , et tasub minna . Muidugi Türgis ei ole , kusjuures me võiks teha teise osa , et milliseid operatsioone seal veel tehakse , on ju , et okei , et iluoperatsioon on üks asi , aga tegelikult seal tehakse ka noh , erinevaid südameoperatsioone ja muid nagu kirurgilisi operatsioone , et seal on kirurgia on kõrgelt arenenud , aga lisaks nendele suurtele kliinikutele , mis on ju viisakad ja kõik on ju litsenseeritud ja nii edasi . Esimene küsimus , et kuidas sa lihtsa Eesti inimesena leiad üles selle litsenseeritud
0: kliiniku ? Just nimelt , jah .
1: Sest et no ega seal nime järgi vahet ei tee , sa võid Eestist guugeldada , palju kulub , sa satud valedesse kohtadesse , väga osavad on erinevad Instagrami kliinikud , kes näitavad sulle väga ilusaid pilte , väga ilusaid tulemusi , meie saates selgub , pildid on varastatud kliiniku koha peal asub küll nagu kohalik haigla , aga mitte seda kliinikut , mis seal olema pidi , on ju , et nad kasutavad , varastavad pilte , kohtuvad suga koha peal , mina ka kohtusin mitmega ja mulle soovitati nagu no väga palju erinevaid protseduure , sest ma saatsin oma pildi , ütlesin tere , ma olen 45 , tahaks noorem välja näha . Kes ei tahaks , eks ole . Ja siis oi nii väga tore , siin 15,000 tuleb teha see näo ringlõikus .
3: No sa oled muidu üsna sine , ma vaatan , et kas sulle saab seda pakkuda , sul ei ole mingit korts , ma ei tea , võib-olla sa oled teinud ka neid asju .
1: Siis oli järgmine koht oli umbes niimoodi , aga lõikaks teie nina ära . ma mõtlesin , oota , mis nina teha , teine koht oli , kas teil on nina juba lõigatud , see tundub väga , no ühesõnaga , sa saad kõiki asju , sulle pakutakse kõiki asju väga palju , kui sa lähed kohale , siis ma , oi , selle peaks ka veel tegema , sulle pakutakse üle , ehk et nagu see valik , et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde , see on keeruline .
2: Ma saan aru , et seal ikkagi on reaalselt nagu see asi ka , et lähedki mingisse kortermajja kuskil korterisse , seal on mingi
0: sambad korda või ?
2: Mingi asi üles pandud , mingi salong ja
1: seal on reaalselt niimoodi , et see linnaosa , kus me siis olime , Nisantasi , seal on igas majas on mulle tundus mingisugune noh , 4-5 kliinikut .
2: äkki see on nagu mingi ühistu nagu teema juba vaata .
1: Selles linnaosas ongi hästi palju iluteenuste pakkujaid onju ja ühte sellisesse kortermajja me läksime , ühes toas arst , väga tore , justkui mingid paberid on seina peal , viib mu teise tuppa , tere siin , istuge siia tooli , tool näeb välja nagu sa läheksid ma ei tea , noh hambaarstile või sinna kosmeetiku juurde kuskile , istuge siia tooli , siin lõikame kohe teil laud ära . Silmalaud siin . Ma korra praegu lähen veel vaatan , jalutan seal väljas , praegu kohe ei tule . Aga ühesõnaga noh , leiab erinevaid asju , aga leiab väga korralikku asju ka ja siis sa pead mõtlema , et kuidas sa nende korralike asjade poole satud , et ma noh , ma ikkagi väga soovitan , et Eestist oleks keegi , kes aitab sind vahendada või Eestist oleks keegi , kes on ise juba käinud .
0: aga on see siis reaalselt palju-palju odavam , kui ma ikkagi seal Türgis ära käin , mitte ma ei tee Eestis mõnda samasugust protseduuri ?
2: see vist ikka on , jah .
1: sa pead mõtlema ka sellele , et sa maksad reisiraha ja hotelli juurde , on ju .
0: jah .
2: Kui osades ma saan aru , et on see nagu täispaketi sees , et see hotelli
1: asja . jah , aga ikka see paketi sees , tasuta asju ei ole olemas .
2: ei saa küll , aga
0: no minul on kukal suhteliselt juba siin hõre , eks ole , Xenia Fokin käis Türgis , tuli siia raadiosse , ütles , ma annan sulle kohe kontakti , kus ma käisin , maksin teatud summa , selle eest lennutati , oli transfer , sõitis tagasi .
1: ja sa pead mõtlema , et Eestis näiteks see juuste siirdamist teeb ainult üks mees , on ju .
0: jah .
1: et siis , et
0: järgmine on Läti .
1: Et kui palju ta saab harjutada , onju , kui palju tal on siis edukaid kliente , onju , kui palju ta on üldse seda süsteemi saanud sind arendada , et seal on ju tohutult käib inimesi , mis tähendab , et harjutatud on palju .
2: Kaspar Kaljas on sul seal kaasas.
1: Ja
2: sa ei saa vist öelda nüüd, et kas sarja lõpuks, kas Kaspar saab endale juuksed
1: pähe või saa. Esiteks ta saab vaadata ja teiseks ta saab juuksed pähe.
0: Mina arvan, sa peaksid teise hooaja ikkagi ka tegema ja mind kaasa võtma.
2: Sama asjaga või?
0: Sest oleks ka...
1: Oleks vaja edasi juuksed saada.
2: Aga teie näo ringlikus?
0: Proovime äkki, ei ma ringlikus teha, võiks mõned juuksed siia saada.
1: Kui ma olen mõelnud, et Itaalias on ka... saab igasugused asjad, et äkki jääme Itaalias.
0: No tuleb minna.
1: Itaalias on innad on kallimad.
0: On ja.
1: See Euroopa Liit kohe tõstab hinda.
0: Uskumatu, no.
1: Aga seal on nii, noh, igasuguseid noorendavaid protseduure, nii et vaatame. Ja muideks, mis puudutab Kaspari juukseid, on ju, siis seal iluretkes me näeme, kuidas tal hakatakse need juukseid pähe panema. Ma kavatsen laseris ka näidata, missuguseks tal nüüdseks siis peaaegu aasta hiljem on see tulemus kasvanud.
0: Umbes aasta aega lähebki selle tulemuseni aega, eks
1: nii
0: ole?
1: Nii on, jah.
0: Mm-hmm. No väga huvitav, Marii, me väga täname, et sa tulid meile külla, me soovime aitäh. Sinu saadetele väga edukat uut hooaega ja kohtume
1: aitäh.
0: Jälle.
1: Ja. Aitäh, jõudu teile.

0: ilusat kolmapäeva hommiku jätku, kell on 6:31 saanud 2. september on täna kalendris kirjas ja Star FM-i hommiku programmis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: On erakordselt tudune hommik. Ma isegi arvaks, et ma ei ole mitte kunagi oma väikestel kodutänavatel nii paksu udu näinud.
2: Ma ei ole udu jupp.
1: Tõsi ka, et kus see, mida linna poole ma jõudsin, seda rohkem tõesti ilm teist nagu oli, aga alguses ma olen, et mis ilma ime see on.
2: Kas sul on auto ludupasun ka?
1: Ei ole.
2: Kahju.
1: Ja,
2: sa võiks panna? Sa võiks tulla nagu väike laevuke mööda neid väikseid teid.
1: Meenub selle peale jälle üks varasem auto, kus oli pasun autos.
2: Sinu.
1: See
2: on su BMW, mille põhja ei olnud.
1: Ja, siis see oli selline pasun, kus sai vajutada. No selline kui pool naljaga, mitte et ma seda nagu päriselt kasutanud oleks, aga kuna mul see signaal ei töötanud, siis kui sõbrad olid autos, siis vahel tegid akna lahti ja tõristasid sellega.
2: Ma arvan, et selle autoga tegelikult ei oleks tohtinud sõita tänaval.
1: Kindlasti täna mitte.
2: Ja.
1: Kindlasti täna mitte. Ja, et,
2: tuleb põlesid või?
1: Tuleb põlesid, aga...
2: Suuna tuli?
1: Jaa, ei, selles suhtes oli kõik... Aga noh, nii kui nii, kuna ta nägi igate pidi väga trööba välja ka, siis sa juba hoidsid must eemale.
2: No aga praegu on sellised kolmandasere BMW-d väga hinnas.
1: On jälle või?
2: Ikka.
1: Sest ega näid olid ka tollal niisugused, noh, need nimetad teati rullnokad tassi kõik seda. Ma lõpuks see sai maha müüdud nii, et ma ei tea üldse, miks need veidrad noormehed selle ära ossid, aga
0: võibolla putitasid üles, sõidab siia maani.
1: Ma arvan, et ei putitanud, äkki neil oli vaja mingit
0: juppe.
1: Kas juppe või...
2: Raha pesta.
0: Neil oli vaja midagi puruks pesta.
1: Raha sellest ka muidugi hirmus palju ei saanud. Ja, kuulge...
2: Aga jah, mina ei ole mingit udu näinud. Et kuus iras taevas, kui mina koduksest välja astusin ja ei olnud siin miskit.
0: Mina nägin natuke tee peale, ega ei midagi erakordset siin küll ei olnud. Natuke nõrnalt oli viine üleval, aga näed, ega Eesti maa on väike ja lai. Võib olla ühes kohas ühtemoodi, teises kohas teistmoodi.
2: Aga vaadates Tallinna ilma, siis lubab ikkagi täna nagu sellist vahelduvate päikeste.
0: Aga täna on selles mõttes tähtis päev, kolmapäev, 2. september, kas Eestis valitakse ära uus president, see selgub täna, vaatasin, et seal peale kella 10 algavad ka erinevad teleülekanded.
1: Vist vahetub siis... täna 12 hakkab kogu see ja, tõsisem osa pihta.
0: Tõsisem osa, jah, lõunaks peaks olema, noh, hakkab juba vaikselt pihta ja varaõhtuks peaks olema selge.
1: Ja mõtle, kui valitakse, siis peaks olema ajalooline, sellepärast, et nii pole varem juhtunud, et ühe raksuga ära valitakse.
0: No vaatame, need poliitikud on igasugused trikimehed, teevad seal igasugust pulli ja sulli, et ei ole kindel, et noh, just kui nagu need esimesed allkirjad on kätte saadud, aga no vaatame, ega imesid ju juhtub.
1: Just kui peaks sündima ajalugu, aga ei tea täpselt.
2: Naljaks, et erilist elevust ka ei ole.
1: Ma ei tea, mul ikka vist natukene on.
2: No, aga siis...
0: siis ole elev.
1: Jah. Tõesti, et kuidagi just ma tahakski teada, et noh, näeb, paistab asi välja nagu üsna mustvalge, et jah, täna valitakse Eestile president, aga samas tõesti, nii nagu me kõik ütleme, ei julge poliitikutes kindlad olla, äkki tuleb mingisugune vemp sisse.
2: Ma ei tea, jah, ma olen sellest mängust kuidagi väljas.
1: No homme hommikul sa võin sulle öelda, sinu uudised kajastavad seda, nii kui nii.
2: Muidugi.
1: Nii et sa oled vähemalt varvepidi mängus
2: sees. Ei, ma nagu selles mõttes nii palju ikka olen sees, kui ma siin hommikuti jälgin seda, ma mõtlen, et ma ei lähe koju ja ei hakka kaasa elama sellel.
1: Et sa ei hakka televiisorit vaatama? Ma ise mõtlesin küll, et mul on täna ühe sõbrannaga kohtumine tema uues kodus, et ei tea, kas lähmegi kõndima nagu plaanitud või peab televiisorit
2: vaatama.
1: Ei, no ma arvan, et me lähme ikka kõndima.
0: Aga miks mitte seda vaadata? Ma arvan, ma pean ka seal taustus käima. Ikkagi on huvitav, et Eestile valitakse president.
2: Ei, no see on väga oluline sündmus, et Eestile valitakse president. Lihtsalt huvitav, et sel korral kuidagi ei tõmba käima, jah, näljaks.
1: Sa jääd ikka aastatega aina tuimemaks.
2: Jaa,
1: vasti ma ei ole. Oled pettunud ja...
2: Jaa.
0: Sõike midagi enam ei kõneta ja kuidagi nagu midagi ei käima.
1: Nagu nii, mis see minus sõltub.
2: Nii nagu see Maris rääkis, mis see astropaus või mis asi see mul on. Hakkan torisema ja vinguma. No nii nagu naistel on menopaus.
1: Meestel on astropaus, mina ei tea, jah. Ma esimest korda kuulem praegu.
2: Täna selle asemel, et vaadate presidendi valimise, minu uuri kodus, mis on astropaus.
1: Aga see on meeste värk rohkem või?
2: See on meestel, jah.
1: Naistel on menopaus ja meestel on astropaus. Ja.
2: Mul küll veel ei tohiks seda olla, aga vanuse mõttes.
0: On.
2: Mul on varajale.
0: Sul tuleb varem tulevad kõik asjad.
2: Ja.
3: aga ma varakult siis nurisin ära ja võib-olla siis 50 seal on jälle rõõmus.
0: Vaevalt.
3: Arvad, jah.
0: Ja, veel hullem.
1: Eriti optimistlik algus.
0: Vaevalt, vaevalt. Lähed aina hullemaks.
3: No aga pidage vastu siis.
0: Ei no, mis siin muud üle jääb, ega tööl peab ju käima ja raha peab ju teenima, eks ole.
3: Ja, las ta olla.
1: Aga...
0: Noh, üllata.
3: No, no,
1: mul on ikka jälle praegu
3: jälle
0: natuke
1: kurvemad asjad lahti.
0: Ei, see, sina ka ikka see, muutud ajas.
3: Et nagu, mina ju ainult siis ei ole ju.
0: No kuhu sa nüüd tahad tüürida siis? Mul on uudised lahti löödud, ega noh, midagi sellist...
1: On nagu... üks lugu, mis on vaieldav lugu.
3: No vaidleme
0: ära muidugi.
1: Teie ei oska siin kaasa vaielda midagi.
0: Näe. Ära ütle jälle.
1: Arvo Tammiksaar tegi ühe väga kurva tähelepaneku. Mm. Teate, millest ma räägin?
0: Ei tea.
1: Üks väga vana tamm, üle 100-aastane.
0: Mm. Seda nägi neile.
3: Jah. Kus kohas?
1: Kadriorus.
3: Pargis või?
1: Ei, Tammsaare majamuusiumi juures.
0: Oh. Ja. Ta räägime sellest siis.
1: Räägime,
0: mis arborist ütles selle kohta ja nii edasi.
3: Arbo Tammiksaar ja arborist või?
0: Ah, jah, Arbo Tammiksaar ja arborist sai kukku. Ja Tamm ka veel, saad aru. Ja selline...
1: See on mingisugune mäng, aga...
0: See on nagu väike muinasjut, et Tamm, arborist ja Arbo Tammiksaar läksid Saksamaa.
3: Arbo Tammiksaar
0: või? Tammis.
3: Ja Tamm.
1: Ja ei õigesti ütlesid, Arbo Tammiksaar.
3: Siin on läheb... See on ikka...
1: Arborist, Tamm ja Arbo Tammiksaar.
0: Läksid koos Saksamaa. Selline anekdoot. Aga Fool's Garden jätkab praegu raadios. Star FM, ilusat hommiku jätku sulle.

0: Kaneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja soovib sulle ilusat kolmapäeva hommiku jätku.
2: Eile võeti, nüüd siis juba üleeile võeti Kadriorus Tammsaare majamuuseumi aia ääres maha üks üle 100-aastane tamm, sest et uuringud näitasid, et see on juba vana aja kahjustunud. Ja Arbo Tammiksaar, kes siis jalutas sealt mööda elab seal kandis, näeb seda tamme tihti ja kirjutas oma Facebooki lehel, et selline tunne on nagu sõber oleks tapetud. Et suure tõenäosusega oli see puu 120 aastat vana ja jõudis tema sinna kohale siis selleks hetkeks, kui see puu oli juba tõesti arboristi poolt maha võetud, kes oli öelnud, et ei, et see oli täitsa terve tamm, on, et noh, mõned oksad välja arvata.
3: Oh, niimoodi või?
2: No võta sa kinni, eks seda nüüd kõike ma saan aru.
3: Uuring tehti, et oli kole ja vana, aga tegelikult arborist ütles polulu.
2: Uuring on tehtud, sest mees võttis ühendust ka muusiumiga ja esialgne jutt oli selline, et puu oli ohtlik autodele, et võinuks tormi ajal kahjustada autosid ja et see tõttu tuli see maha võtta, enju. Aga samas on see lugu ka ära seletanud, et tõesti ikkagi on käidud ja tehtud uuringuid ja ei ole lihtsalt nii sama siin Maarja Vaino, kes on siis muusiumiga seotud, ütleb, et no ma ei tea, arborist meid küll ei teavitanud sellest, et puu oleks terve olnud. Et kas see on nüüd kuidagi emotsionaalne moment või mitte, sest et tehti seal suured projekteerimised ja eeltööna siis vaadati, et geoteetiline alusplaan ja puude dendroloogiline ülevaatus ja seal on siis näidatud, et see puu on märgitud likvideerituks.
3: On kahju.
2: See on kahju lugu, jah, see on kuidagi kurb, kui sa mõtled, et üks vana suur tamma enne. Mm-hmm. Et kuidas üldse need asjad nii kergelt lähevad? Ma tean, et meie tegeleme ka mingite kuivanud puude maha võtmisega ja meil on see protsess küll praegu nagu päris pikk, et ma ei saaks öelda, et tuisapäisa lastakse linnas puid maha võtta tegelikult.
1: Ma arvan ka, et ei lasta, aga jällegist kunagi ei tea, kes kus oli ja kes selle loa andis ja miks ta andis ja mis kasu tal sellest oli ja nedasi. Aga noh, üldiselt neid puukaitsjad on ju olnud paremgi, aga ma arvan ka, et niisama puid maha võtta ei ole ilus.
3: Ma vaatasin üks päev Kadrioru pargis just, et nii ägedad vanad puud on seal ja mitte ainult tammed, mm-hmm. vaid ka kastanid ja. Mm-hmm. Et kift on. Seal ikkagi osasid kastaneid, ma vaatasin, seal on nii suured oksad on osadel puudel, nagu nad oleks ise juba puud. Mm-hmm. Ja siis neid seal toestatakse.
2: Korjasid mune ka juba?
3: Ei.
2: Sest munad on tegelikult, ma ei tea, ma Pärnus
3: vaatasin. Ma mulle kastanid. Ole naasklit. Mulle ei ole teha sendega midagi.
2: Ei no ikka ega sa ei jäta ju kastanid maha, kui sa näed kastanid muna.
3: Miks ma ei korja, ma pean?
2: No kuidagi ise enesest, ui, kui ilus kastan päev taskus, see ei ole.
3: On nii sul või?
2: Jah.
3: No huvitav, no mis sa teed nendega siis? Lihtsalt, et järgmine aasta leid taskust või?
2: No umbes, ja on olnud kõige, et siin jope taskus on kastan.
3: Mul ei ole jah kastani mune kuskil. Ühe tamme tõru võtsin küll.
2: On vedeleb kusagil taskus, jah?
3: Ei, mille viskasin selle ära. Natukene näppisin ja siis viskasin minema.
2: Ja, no tammetõrjused on mul endal maal palju.
3: Eile puutsin kokku oravaga, kes ragistas sarapu põõsas. Ja siis oli hästi tige mu peale, kui ma talle lähemale läksin. Mina? Aks riidlema, ma segasin teda. Nii et praegu toimub kogumine. Aha. Tõenäoliselt kõik need igasugused tammetõrud ja pähklid ja...
2: Ma elan oravate keskel ja meil on siis üks aias selline, ütleme, kiviring ja selle kõrval on männipuu. Ja siis kui hakkab kõva krõbistamine, siis see kiviring on kogu aeg neid käbi tükke, noh, paaksult täis. Mm. Ja et teeb need ekseldab täiesti ära need käbid ja nokib siis sealt vahelt endale.
3: Käbi kuningas
2: täielike ja vahel vaatad siis, noh, mul on seal ka siis varjualune, kus ma istun ja kohvi või teed joon ja siis näen, kuidas oravad teevad tantsu oma vahel ja kurameerivad ja see on tegelikult tore meid oravad jälgida.
1: Sul on täitsa seal elu käib see loovis, siili poisid panevad ringi ja siis on oravad ja...
3: Vahesed ja...
2: Jah.
3: Üks päev sõitsin kuskil seal jõelähtme kandis, siis vaatsin eemal põllule, et huvitav, kas metsia on põllu peal. Tundus just suured mustad kogus, kui lähemal läksin nüüd rongad.
2: Aha.
3: See on suur parv. Et vaata, tihti ei näe neid niimoodi lähedalt, nad on ikka jube suured.
2: aga kes on praegu silma hakanud natukene ka muidugi Instagrami vahendusel, aga ka ise olen näinud rebased. See, mis moodi, minu meelest metsaköögi kontol ma nägin, kui nad olid Koplis, tegid mingis
3: linnarebased,
2: nagu linnas täi, no, nagu liivakastis mängisid kaks rebase poissi.
1: See pole midagi eriskummalist, sest meie siin samas TV3 maja juures oli teile hommikul ka, kokkad siin võitlesid rebaste kommel.
2: Tõsi või?
1: Ja, ja ei tahtnud ära minna ka eriti. Tehti plak, mine nüüd ära. Ei nema, neid ei huvita.
2: See on midagi täitsa uut ja siis mina ise olin eelmine nädal vahetus Pärnus, kus täiesti kesklinna tänavatel nägin rebast.
3: Loomad võtavad üle.
2: Et see, et jah, rebased on kuidagi linnapildis nii tavaliseks
3: jänesed
2: saanud.
3: Jänesed ka.
2: Aga jänes ikkagi jookseb nagu ära või noh, ta nagu ei jää sul sinna liivakasti mängima.
1: No me näeme isegi ju karusid siin erinevates kohtades
2: siia ja praatakse
1: neid metsa viia ja no jah, aga nad tulevad ikkagi eluasemete juurde ja kuidagi ka ei karda mitte midagi, et teagi nüüd.
2: Ei, ma olen nõus,
1: hakkame elama nendega siin kest liiklust.
3: Ja.
2: Rebane.
3: No.
2: Ajas.
3: Tinna rebaseid ikka olnud.
2: No see tähendab seda, et kanu enam ei pea.
3: Sa enne pidasid.
2: Ei, aga mul on näiteks sõber, kes linnas see oma kodu ajas peab kanu.
3: Muideks põhjale teha, sest me tulnud nädalavahetusel, kui ma käisin seda tegemas seda Silent Discot, siis seal on ju ka see kogukonna aed.
2: Seal oligi.
3: Seal on kanad.
2: Seal on ka... Ja seal oligi minu meelest see metsaköögi üritus.
3: Võib olla, aga need kanad on seal puuris. No selles mõttes, need on raadikus. Rebane vist ei tohiks niisama majust. Muidu nad jookseks ju parkla vahel ringi.
2: Ja, ja.
3: Et üles tore oli see lihtsalt. Jalutasin läbiselt, et see on päris nunnuse.
2: Mot, näed siis, nii palju siis puude lahe ja loomade jutt. Lahe jutt. Meil oli lahe jutt oli praegu.
3: Lahe jutt oli praegu.
1: Jaa, lahedat juttu tuleb täna kindlasti veel siin Star FM-i hommikuprogrammis. Ütlen ära ka, täna on muide selline huvitav rahvusvaheline päev, nagu seda on kookospähklipäev, ma ei tea. Ja kookospähkl on täpselt selline toiduaine, mis mõndadele meeldib, mõndadele üldse ei meeldi.
2: Meelest läinud.
1: Minul ei ole kookospähkli vastu mitte midagi ja kookost. Kookos toetab immuunsust ja kiirendab aine vahetust. Kookos tasub ikkagi süüa.
3: Kookose vett soovitatakse juba, mis on see nii-öelda päris, mitte mingi lisatud ainetega. Et see pidi olema ikkagi väga tervislik.
1: Et kui päris kookos filli ei ole, siis nagu on okei.
2: Üks vahe me ju tarvitasime praadimi. Vaata, käivad mingi trendiga. Pidevalt oli see kooksrasva, kooksrasva enne.
1: Sellega on lahemas seeride ka kooksrasvaga.
2: See
1: on
2: selline,
1: annab niisutab nahka väga päris ilusti.
3: Ja, aga selle rasvaga oli jälle see probleem, et kas ta on nüüd rafineeritud või mitte, et, et see rafineeritud, see ei ole üldse mitte hea.
2: Minu oli Indias tohutu pütt kookos rasva, mis oli seal saunas ja see kivistus tegelikult ära.
1: Ta sulab üles ka.
2: Ja.
1: No jälle huvitav jutt, ma ütlen. On tore, täna on ikka tore jutt.
2: Eksleme.
1: Kell 7.15 me proovime ära anda 500 eurot, me pole ammu seda välja annud. Äkki täna siis me väga tahame vähemalt seda teha. Aga praegu oleme täist tundi, Jürgen teeb ära täist tundi uudised. Sadu jätkab raadiosse Star FM oma looga Põu.

0: tulevate laupäeval, 5. septembril.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Unistuste pulmapidu. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 Ain Lutsepp. Närvekõditavas kodumaises põnevikus Deemonid. Täna õhtul TV3-es.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: tere hommikust! Kell 12 algab Riigikogu istungisaalis erakorraline istungjärk, kus toimub presidendi valimise esimene hääletusvoor. Vabariigi valimiskomisjon on registreerinud presidendi kandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis üle 75 Riigikogu liiget. Enne esimest hääletusvooru esineb presidendi kandidaat Riigikogus ka ettekandega. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 68 Riigikogu liiget. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venema õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei hakka siviillennukeid ründama, kuid lisas, et Venemaa taevas hakkavad lendama droonid ning sellega tuleb arvestada. Ukraina president teatas, et kampaania on vastus Moskva uuele eskalatsioonile. Ta märkis, et alates augustist on Venemaa muutunud Ukraina vastase sõjataktikat, suurendades siviilelanike vastu suunatud terrorit. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli audititest käsitletud asjaolusid. Eelmisel aastal avalikustatud riigikontrolli audit käsitles riigi 2024. Aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Kellelegi kuriteo kahtlustust esitatud ei ole, uurimist viib läbi kaitsepolitseiamet. Reisijate arv Araabia Ühendemiraatidesse on alates USA ja Iraani sõjalise konflikti algusest vähenenud drastiliselt, ütles Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Mitmed lennufirmad, näiteks Finnair, SAS ja Norwegian, on teatanud, et sel talvehooajal lende Dubaisse ei toimu. Reisikorraldajatest pakub talveks paketti reise Dubaisse tema sõnul testuur ja need paketid on ka Estravelis müügil, aga üldiselt annab Dubai puhul olulise rahalise võidu lendude ja majutuse eraldi. Ostmine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt ja on ka äikest ning sooja lubatakse täna 17-21 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: oled raadioga Star FM 707 on saanud kell kolmapäev on täna 2. september ehk siis teine koolipäev ka nii-öelda.
1: Õige esimene koolipäev, esimene õige koolipäev.
0: No esimene õige koolipäev, täna hakkab õppimine pihta, eile õhtul pidi juba päevikud täitma ja mul tuli eile ikkagi see meelde, et päevikud pidi täitma. Käisime külas sõpradel, oma väga headel sõpradel, kelle tütrekene läks siis eile esimesse klassi. Ja siis õhtul hakkas see rohkas päevik on täidetud. Õpetaja ütles, homseks peab olema päevik täidetud.
1: Ja tunni plaan sisse kirjutatud.
0: Ja, ja, no just, no ongi jah, see, no niimoodi täidetud on. Ja, ja siis tuli endale ka meelda, mäletan, kuidas tuli sealt siis kirjutada sinna need kirjalikult oma need tunni plaanid ja asjad sisse ja nii edasi, nii edasi.
2: Täna on siis reaalne oht esimene märkus saada.
0: Jah, päevikusse kohe, hakkad kohe koguma sinna niimoodi. Siis saad nagu minul ikkagi aegalt oli neid märkusi ka seal päevingus. Punasega õpetaja kirjutas. Ma ütlen õpetajatele, mis peab punasega? Muud kärase värv, see oli natuke liiga jõuline. See tekitas must stress.
2: See värviga sa oleks tahtnud siis?
0: Mustaga.
1: Kas ma ei kahtlusta? Ma kahtlustan sellist asja, et sa ei saa enam päevikusse. Et sa ei saa enam päevikusse märkust.
0: Ja muidugi sa nüüd sa saad sinna sellesse...
1: E-raamatusse, e-päevikusse.
0: E-kooli. E-kooli, jah. Seal kohe kirjutatakse. Vaata, ongi ja siis kooliõpilane nagu mina, noormes Puusep, kes proovis ikkagi lehed oma vahel kokku kleepida, et see märkus ikkagi sealt välja tuleks. Ja
1: nedas, niimoodi
0: või? Igasugused asja oli ja korrektor läks kogemat ümber see täpselt selle peale ja...
1: Aa, ja toimis ka teine kord ei?
0: No vahel toimis, vahel ei toimis.
2: Sõnast võiks emale isale kohe sõnumi saata.
0: Täna ma ei imesta, et see ka nii on. Et,
1: ja täna ikkagi ema isa vajavad käima e-koolis, kui ja. Minu laps oli koolis, siis see e-kool alles tuli selle niisugune piiri peal.
2: Sina ei saaks hakkama.
1: Ja no, see näitab nagu suurel määral ka lapsevanema virkust. Et lihtsalt tubli lapsevanem, võibolla nüüd on see nii elementaarne, et enam ei näita, aga siis oli küll nii, et õigus ma pean seal e-koolis jälle käima vaatama, kas ikka on kõik korras.
0: Noh, kisene, sest miks ja. Mitte? Ma mäletan kunagi ju, noh, said päevikuse hindeid on ja sinna tunni taha pandis oli see hinnete lahter, siin kertate sulle sinna mingi hinne ja need edasi, need edasi. Ja nüüd ma saan aru, paneksin need hinded kõik sinna e-kooli ja siis sa tuvadad, mis hinded on.
1: Päevik kõlab kuidagi igavalt täna siis, mis sinna päevikus Siis
0: aga mõtle, mis point on. Ma vaatan parem siis nõutsidest oma seda tunniplaani.
1: Yeah.
0: Või kus tee koolist, mis on päevikusse seda sadin. Aga tegelikult ma saan sellest väga hästi aru. See on ikkagi mingisuguse rutiini tegemine ja võibolla kirjutamise õppimine ja nedasi. Võibolla gümnaasiumis enam, noh, just kui nagu pole seda vaja ja ma arvan, et ei ole ka. Aga algklassides miks mitte, see on tekitab ju kuidagi sellist mingisugust rutiini.
1: Vaatasin eile neid lugusid, mis meil siis ilmus, et noh, lastes, kes kuhugile kooli lähevad ja siis üks armas lugu oli Kasparist, kes Pärnumaal Pärnjõe kooli läheb, et on siis ainukene laps, kes esimesse klassi seal läheb, nii et noh, tehakse liitklassene.
0: Tal on üks hind hakkab klassis olema.
1: Vist võetakse paar vanema.
0: Vahene poiss, ma mõtlen, näed kehalise kasvatuse tundi. No nii, nüüd mängime rahvaste palli.
1: Rahvastepalli ta ilmselt
0: korvpalli,
1: ise mängida.
0: Jalgpalli, midagi mängis. Üle kitse hüppad üksi, okei, tore, saad rohkem hüppata võibolla kui
2: ta saab suure klassi. Ta tegema neid spordialast, mida saab üksi teha.
0: Seda küll.
2: Ultramaratoni näiteks.
1: Ei, no ja rahvastepalli küllab seal on ikkagi kehalises siis rohkem lapsi ühes tunnis koos, sest ega tema ka ei istu üksi klassiruus.
0: Ah, istu ikka.
1: Minu mees selles koolis oli üldse kokku 14 last ja oligi, et ta on, ma ei tea, siis ilmselt teise või kolmanda klassi lapse või lastega koos, aga noh, armas oli näiteks seal see, et tal on siis klassijuhataja Merle, kes on tegelikult ta naabrinaine, keda ta viimati nägi aiamaal, ma ei tea, rabarberi korjamas või midagi sellist selles loos.
2: Käis raksus Merle.
1: Ei käinud, ei, kõik lugupidamine ja kõik on väga tore ja hästi läbisaamine, aga noh, just, et...
2: Mina pidasin kõikist neist inimestest lugu, kelle juures ma maasika raksus käisin väikesena.
0: Pidasid sa, jee?
2: Muidugi, kas mul pole nende vastu midagi. Nendele
0: ai, seda mitte.
2: Suured maasikad.
0: Aga kui sa nendest lugu peaksid, siis sa ju ei lähe ometigi raksu.
1: Ja.
2: Ei, no mis seega see, väga ma sellepärast neist vähem lugu ei pidanud.
1: Ja näed, praegu on 14 last, kunagi oli 120 last selles
0: koolis. Ma ei ole lõpuni ei arva, et tegelikult on halb, kui on väike kool.
1: Muidugi ei ole halb, aga alati räägitakse sellest omavalitsuste rahadest ja kõigest sellest.
0: Jah.
1: Sest see kool on praegu, ma saan aru, kuueklassiline ja näiteks vanem vend siis peab käima juba Pärnus ja see tähendab, et iga päev sõidab vanem vend 80 kilometrit maha edasi.
0: 80, 40, sinna 40 tagasi.
2: Karm.
0: No võt, ja siis tulevad teised poliitikoonud ütlevad, et kolige maale, maal on hea.
1: Ja.
0: Aga no kuidas siis on hea, kui sa pead sõitma 40 kilometrit kooli ja siis ütled, et raha ei ole, et väikes kooli ülal pidada, kus saaks lähemal käia. Ainu.
1: Üks suur muutus vist on sellest õppeaastast, et enamus koolides alustavad õpilased tundidega kell 9.
0: No, mis vanasti oli?
1: 8. Kui sina koolis käisid, sa läksid kelle 8.
0: Ei, kindlasti ei läinud. 8:30 oli esim tund. Täis 100%.
1: Mina käisin selgelt 8.
0: Ja mul oli 8:30 tund esimene tund.
1: No, jah. Ma tean, et mul laps käis ka 9, aga no ta käis muusikakeskkoolis. Seal olidki sellised toredad loomingulised inimesed, kas tassid hommikul kaua magada.
0: Seal olid toredad inimesed, saad aru.
1: Seal olidki toredad inimesed.
0: Teistis koolides käivad.
1: Teistis koolides käis igasuguseid.
0: Tavalised on ju.
1: Igasuguseid,
0: jah. Ja.
1: Ja igasuguseid.
0: Ja siis enda lapsest ikka kuidagi räägib.
2: Seal oli väga valitud seltskond.
1: Seal oli sinna selgelt. Sinna, no, poleks saanud siin kõik.
0: Muidugi, aga noh, pille lapsik.
2: Kellele sa väga otsa vaatsid? Kes poleks
1: saanud? Sina oleksid saanud, sest sina oled muusikat õppinud.
2: Ei ole õppinud.
1: Ja seal oli muusika kõige tähtsa. Ei, no, sa eelma aasta ju õppisid muusika tegemist.
0: Näeme, sa räägid ju keskkoolist.
1: Sa oled klaverit õppinud oma elus.
0: Kuulge, lähme sünnipäeva mängu. Me tahame ära anda 500 eurot kellegile ja ma, no, ma päriselt ka loodan, et see läheb nüüd välja. Ma annan väikse nõu sulle, hea kuulaja. Proovi ikka raadiot ka kuulata, sest me anname ju sulle vihjeid ja tänu sellele saad sa võibolla sinna sünnipäevale natukene lähemale. Ja täna siis helistavad meile kõik need inimesed, kes on märtsi kuus sündinud. Ja korra oleks juba segi, ma arvasin Jürgen, aga ei ole.
2: Mina.
0: Ei ole, sul on suve.
2: Lõpetab
0: ja jah. Aga märtsi kuus sünnipäeva lapsed, valige meie telefon number 63 66 200.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt. Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Ja lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
6: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
7: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
6: Midagi pole vahepeal muutunud.
8: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, singirulli, muna, lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver. Hea mõte.
10: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
2: Tere hommikust, 7.19 on juba kell saanud ja meie hakkame mängima sünnipäeva mängu. Eesti Lott on välja pannud 500 eurot ja me soovime seda sulle ära anda, kui sa oled märtsikuus sündinud. Aga Eesti Lottot tasub mängida ka, sellepärast et näiteks, Jürgen, ma ei tea, kuidas sulle meeldiks võita. Sellel reedel Eurocheckpotti, jackpot, milleks on 23 miljonit eurot?
3: Meeldiks, ma saaks samasuguseid asju osta nagu see Marek Nummik.
2: Jah. Ma veel vingamaidki.
3: Jah.
2: See on 23 miljonit.
3: Maju ja autosid.
2: Oi juude, ma ei kujutaks.
3: Aga et... eelmise nädala suurim võit, muideks Eurocheckpotti võit läks siis Rakverre, Andres.
2: Jah.
3: Vaata siis seal üks 60-ndates ära võitis. Päris korraliku summa. Pileteid jälle 157 307 eurot, nii et eks saad siis linna peal näha, kelle luhkemad riided selles on.
4: Äkki, kes enne kihva välja nägema nüüd.
2: Huvitav, kes statistiliselt mul pole enam mõtet mängida, et vaevalt nüüd järgmine võit sinna Rakverre. Seal pole loogikat üldse. No okei, ma mängin siis edasi, aga bingo loto jackpot tänaseks loosimiseks on 300 000 eurot, miks mitte, tasub siis mängida, aga meie nüüd hakkame võtma kõnesid vastu 63, 66, 200.
3: Võiteks selle bingo lotoga on see huvitav fakt, et bingo jackpot tuleb alati Eestisse.
2: Jah, seda küll, jah, see on tõsi jutt.
3: Kui need teised...
2: lähevad üle mingi Euroopa
3: ja, põhimõtteliselt. Siis bingo lotoga nii, et selle saab alati Eesti.
4: Meie sünnipäeva mängus Andres küll enne korra ütles, aga ma kordan üle, on täna märtsikuu sünnipäeva lapsed.
2: Nii, tere hommikust. Oled meie esimene helistaja, millal oled märtsis sündinud?
5: Tere,
2: 15. 15. märts. Nii, kuulame nüüd vihjeid ka. Pille, ütle
4: ei
2: vihje.
4: Ole.
2: Ei ole sünnipäeva vihje. Liiga palju. Täna on see juba parem vihje. Tere hommikust, oled meie teine helistaja. Millal sina oled märtsis sündinud?
5: Viies.
2: Viies märts?
4: Kuule... ei ole, liiga vähe.
2: Voh, täna on nüüd head vihjad. Kui sa sinna nüüd vahele kuhugi saad, siis on suur tõenäosus, et sa saad endale 500 eurot. 14 oli palju, viies oli vähe. Kui sinna vahele jäävad veel mõned päevad, aga võtame nüüd kolmanda helistaja. Tere hommikust.
6: Tere hommikust.
2: Kuidas nimi?
6: Tiiu.
2: Tiiu, Tiiu. Sina oled sündinud märtsis, eks ole? Ära veel kuupäeva meil ütle.
3: Sina, Pille, tead kohe, mis tähtkuju ka on?
4: Ma...
3: märtsi kuu inimestel.
4: Vaat, seda ei tea.
6: Kalad.
4: Kalad. Muidugi kalad, jah. Vaat, mul on enamus sõbrannasid veebruari lõpus täiesti ja enamus sõbrannasid mul kalad. Kalad saavad väga hästi lõvidega läbi.
3: See on oluline.
2: Pille on siis lõvi, me igaks üks ütleme ära.
4: Jaa, et... Tiiu me sisuliselt võiks olla sõbrannad.
6: No tore.
4: Ja.
2: Pille ja Tiiu. Me sobiks ideaalselt, muidugi sobiks. Aga nüüd me ütleme sulle kohe kuupäeva. Tiiu, me hoiame sulle pöialt, et 500 eurot tuleks sulle.
7: See kuupäev on täna siin ümbrikus ees.
2: Tuleb. 8. märts.
6: Ei ole.
2: Ära jända nüüd, mis nüüd on?
4: Mis sul on siis?
6: Mul on 10.
4: 10.
2: No jäi sinna vahele, vantsin vihja. Ja. Täpselt kõik õigena, mis nüüd toimub siis? Ja. Läks nii.
4: Aga noh, igal juhul oled sa hea ja toreda.
3: Saad lõvidega hästi läbi. See on oluline asi, mida päevas teada.
2: Tiiu, kas kuidagi septembri algus on siin ka puudutanud? Läks sul peres keegi kooli või hakkas endal töö juures uus hooaeg või midagi sellist?
6: Endal hakkas uus koolihooaeg.
2: Sa töötad koolis?
6: Ei tööta koolis, aga täiend õppe.
2: Okei, sa läksid ise õppima.
6: Just.
4: Vabatahtlikult või tööandja sündis?
6: Nii ja naa.
2: Nii ja naa.
4: Teid sa oma eriala peal teed täiend õpet?
6: Just nimelt.
4: Annad vihje ka meile.
6: Kuidas?
4: Mis valdkonnas sa tegutsed?
6: Sotsiaal.
2: Okei. No aga Tiiu, edu ja jaksu sulle selles raskes töös.
6: Ma tänan.
2: Jaa.
6: Teile ka.
2: Jaa, suur tänu ja kõik ilusat sulle.
6: Kõik ilusat.
4: Tuleme raske töö juurest enda väikeste otsuste juurde ja läheme bensiinijaama.
2: Homme jälle proovime ära anda 500 eurot. Me väga soovime seda teha, nii et kuulaga homme meid ja kuulaga edasi, sest hommikuprogramm ju veel kestab.
1: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: tere hommikust. Täna kell 12 algab Riigikogu istungisaalis erakorraline istungjärk, kus toimub presidendi valimise esimene hääletusvoor. Vabariigi valimiskomisjon on registreerinud presidendi kandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis üle 75 Riigikogu liiget. Enne esimest hääletusvooru esineb presidendi kandidaat Riigikogus ka ettekandega. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 68 Riigikogu liiget. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli audititest käsitletud asjaolusid. Eelmisel aastal avalikustatud riigikontrolli audit käsitles riigi 2024. Aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Kellelegi kuriteo kahtlustust esitatud ei ole, uurimist viib läbi kaitsepolitsei amet. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venema õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei hakka tsiviillennukeid ründama, kuid lisas, et Venemaa taevas hakkavad lendama droonid ning sellega tuleb arvestada. Ukraina president teatas, et kampaania on vastus Moskva uuele eskalatsioonile. Ta märkis, et alates augustist on Venemaa muutnud Ukraina vastase sõjataktikat suurendades tsiviilelanike vastu suunatud terrorit. Reisijate arv Araabia Ühendemiraatidesse on alates USA ja Iraani sõjalise konflikti algusest vähenenud drastiliselt, ütles Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Mitmed lennufirmad, näiteks Finnair, SAS ja Norwegian on teatanud, et sel talvehooajal lende Dubaisse ei toimu. Reisikorraldajatest pakub talveks pakett reise Dubaisse tema sõnul testuur ja need paketid on ka Estravelis müügil, aga üldiselt annab Dubai puhul olulise rahalise võidu lendude ja majutuse eraldi ostmine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Vähese ja vahelduva pilvisusega ilma on täna kolmapäeval oodata. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on lõuna Eestis saju hooge laialdasemalt on äikest ja sooja tuleb 17-21 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:36, saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meie oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Küsisime sinu käest, et kas sa hoiad bensiinipaagi alati pool täis või sõidad tihti nulli ja siin on vastus üsna üksmeelne. Inimesed ütlevad, et ikka nulli naljalt ei sõida ja vaatasin ka, kes siin pikemalt on kirjutanud. No Helmi ütleb üldse, et bensuga veske vintsleid, meie sõidame diisliga.
3: Ja tuleb Andres.
1: Diisliga,
3: elektriga.
1: Ja diiselõija kredi paagis.
2: Aga no Helerin ütleb, et näiteks kui sa maal elad, et ega sa siis ei saagi nulli sõita, sest sa pead linnast lahkudes alati mõtlema ka sellele, et linna tuleb ju tagasi saada.
1: Ega sõidan ju ka teise autoga vahepeal naise autoga, see on ju ka diisel. Ega üldiselt ikkagi sa ei sõida nulli. Noh, ma ei hakka seda riski võtma, et ma kuugi jään. Aga noh, ma saan mõttest nagu aru, et selles mõttes, et teine kord on tõesti juba tuli põleb ja sul näitab veel ainult mõnikümmend kilometrit ja siis läheb tankima. Aga üldiselt ma ikkagi, kui ma näen, et sinna lõpupoole hakkab juba jõudma, ma olen paan ikkagi täis selle.
3: Nii on täna hommikul tuli põles, bensu tuli.
1: No sa sõidad nagu võlgu.
3: Ei, ma vaatasin, ma saan sellega 70 kilometrit
1: no, sõita,
3: aga no siis ma ikkagi sõitsin hommikul tanklast läbi, võtsin natuke peale.
1: Aga sa võtad natuke peale, see ei vaja täis.
3: Tankide täna hommikul, see on mingi seda paaki lõpuni.
1: Kus juures, Jürgen, ma saan sest väga hästi aru. Mul oli ka ükskord kiire. Ja siis ma
3: hommikul nüüd tööle tulles hakkan paaki täis.
1: Tegelikult on see, me räägime kahest minutist on ju. Kas see on täitsa täis või ei. Vaata Pille. Läheb, ärme hakka selle väikse junniga siin üldse võrdlema. Selle sa tõesti tangid 3 sekundiga täis, aga vaata suured paagid, nende ikkagi paar minutit ikkagi läheb, eks ole. Ja siis ma mõtlen... Ja siis ma mõtlen, et sa saad nagu kahe minuti asemel ühe minutiga. Ja selle
3: aga hommikul on see väga oluline.
1: On, absoluutselt on.
3: Ei viitsind. Need ei pand paaki täis. Te võite kiruda ja maha teha, aga need ei pand.
1: Tead, mida ma olen teine kord mõelnud niimoodi, et kui sa paad nagu paagi täis ja sul autol suur paak on. See tähendab, noh, näiteks sul läheb 80 liitrit sinna. See on ju 80 lisa kilo ju autol ka ju.
3: Või kiirendada.
1: Ei, ta võib ju kiirendada, aga see võtab ju, vaata, auto raskem, rohkem kütust ju.
3: Väga
1: kus
3: kohe
1: törtsutad siin 10 liitri kaupa.
3: Oja,
1: sul 70 kilo on auto kergem. Järelikult läheb vähem kütus ka, ei ole loogiline.
3: Ei, väga loogiline.
2: Teadlased istuvad mul siin.
1: No mõtle.
2: Täitsa mitmed, mind üllatavad inimeste vastused. Noh, Reeli ütleb ka, et tal pulss kohe tõusub, kui märkab, et on alla poole paagi.
1: Ja on küll sellised inimesi.
3: Mul suva.
2: Mul on vist üsna selge süsteem. Alati sõidan selle hetkeni, kuni tuli läheb põlema ja siis lähen ja võtan alati täis paagi. Et tirtsutanud ei ole ammu juba, sest sellel hetkel, kui tuli läheb põlema, saad sa ju ikkagi veel saaksid mitukümmend kilometrit sõita.
3: Mulle veel tirtsutada, siis ma saan rohkem tanklateske ja selle võib üheks huvitavaid asju juhtuda.
2: No mida seal juhtub?
3: No oleks elu, noh, et sa ei ole kogu aeg ühe koha peal. Sa ei tea, mis üldse nagu maailmas toimub, kui sa ei peatu.
1: Ardo ütleb üldse, no me räägime siin bensiinist ja diislist ja elektrist ja aga vaata, Ardo see on üldse...
3: Vesinikuga.
1: Ei, gaasiga.
3: Gaasiga.
1: Ja tal on, vaata, need gaasiautud on veel niimoodi, sul on veel see bensiinipakk ja gaasipakk. Ja siis ta ütlebki näed, et bensiinipakk on stabiilselt tühi, sest vaja on seda väga harva, aga gaasi tangib peaaegu iga päev.
2: Aga näed, raidoloogika mulle tegelikult meeldib, et tema täidab paagi ülemist poolt ainult selle pärast, et ta on valmis kogu ka mingiks kriisi. Eks, et kui äkki tuleb mingi pomaki pamm, et enam bensiini jamad, ma ei tea tööta, sest elekter praegu seisab, et siis on võibolla selline mõttekäik tegelikult targem. Mul abikaasa on võimeline sõitma aegalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusa. Ai, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
3: Sama.
2: Ei, mis tähendab näitab nii mitu. Palun läheme, võtame ära selle bensiini. No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagile enne.
3: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit ja sõita, siis kohani 15, noh, peab välja.
2: Ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
1: No jah, ja sul on jällegist nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kauta.
3: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääb, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
1: Jah, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda. Et bensiinimootoriga on tõesti, paneb pudelis bensiini juurde ja läheb jälle käima. Ja. Aga diisliga võib olla teistmoodi, tõmbab pummat pühjaks.
3: No jah, aga siis tuleb treileri mees ja
1: võist
3: saada uue sõbra endale.
1: Oi, mul õde rääkis loo selle treileri mehega. See oli ikka ka... No, see oli, see... no ta läks sõbranna sünnipäevale Võsule nii. Siit Tallinnast ja sõitis ja ennem kui ta hakkasid nagu neljarealist ära keerama sinna siis Võsu poole, siis auto ütles, sul ref tühi on ju. Ta mõtles, mis siis on, natuke tühi, pole hullu midagi, aga tegelikult juba jäi seisma, ref täiesti katki. Siis kutsus mul elistas ta mu teisele ööle ja kutsus teise öe meest, läks ta lappi ja noh, mõtlesid, äkki lased vaatsed vahtu või asja või saab kuidagi täis on ju. Ei saanud siis tuli treila kutsuda ja siis tuli treilerimees, siis ta pidi selle treilerimeegi see Tallinnas tagasi sõitma ja siis ta proovis seda refi ja lõpuks kui ta sinna sünnipäeval jõudis, seal oli juba selline pigem afterparty moodi asi.
3: Afterkud ongi tavast lahedama.
1: Seda küll, aga lihtsalt ma mõtlen, et seda seiklust võib noh, nagu ikkagi oma jagu olla, noh, ta rääkis, tuli see treilerimees sõnagi eesti keelt ei rääkinud, ainult vene keeles, no ei ole võimalik selgitada siis kuidagi ChatGPT ja tõlkimist abiga üldse, et kas ma tulen su kaasa või viid isse auto ära või kuidas ma pean üldse käitama või kuhu ma pean minema ja nii edasi siis veel tekitati mingi kriim auto peale, no ühesõnaga, see noh, seiklust oma jagu
2: aga kui ta millega ta pärast sinna Aftekale jõudis?
1: Ei, ta tuli siia Tallinnasse, tal tehti see ref, ma ei tea, kas vahetet ära või korda ma täpselt ei mäleta, siis ta sõitis ikkagi sinna tagasi, aga noh, ikkagi tunde hiljem.
2: See on tüütu, see on lihtsalt niisugune tüütu asi,
1: mis juhtub. Sa pead kuhugi minema ise, see on nagu selline. Ja. No võt, aga tänane perenõukogu siis selline, jõudsime diisli, kaasi, elektri,
3: kõige juurde.
1: Mis seal veel oli, on vesinikust väga palju rääkinud, aga vesinik autosid väga palju pole ka siin Eestis, mõned ikkagi on muide. Ma
3: pole on ju seda jaama väga, kus saaks täita.
1: Üks koht vist on tõesti, kus saab seda täita, jah.
2: Aga järgmine teema on minu jaoks väga kurvastav, et selline asi meil üldse arutelul on ja räägime sellest, et kui sul on korter, kus sa võibolla ise ei ela, mida sa otsustad välja üürida, et ega ikkagi maailm liigub selles suunas, et see ei ole sinu õigus otsustada, mida sama korteriga teed, kui korteri ühistu teistmoodi arvab. Hmm.
1: No jaa, mul on siin sulle ka mõned nipid öelda.
2: Nipid?
1: Jaa. Saab küll, Pille. Saab küll.
2: Vaatame. Ei pruugi.
1: Pruugi.
2: Sa oled veel tänases päevas. Mine homses sama mõtetega.
1: Ei, ma seda räägin. Ma lähen isegi nädalaega edasi.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM 7:50 on saanud õige kell.
2: Täna, kui sul on mingi selline korter, kus sa ise ei ela ja sa otsustad selle välja üürida, ja. Siis sa üürid selle välja. Aga praegu on niisugune aeg, kus Eesti Korteriühistute Liit tahab anda korteri omanike üldkoosolekule õiguse keelata majas korterite välja üürimine.
1: Jaa, aga sa loed ka, et seal on teatud tingimustele vastamised, mitte niisama keegi, et sa oled korralik inimene ja võtad sinna korralikud üürnikud ja siis hakatakse sul keelama. Seal on teatud, tuuakse välja teatud punktid, millisel alusel see ära keelatakse.
2: Ei, neid punkte ma sellest artiklist, mida ma postimehele loen, ei lugenud välja.
1: No sellest artiklist küll, aga kui sa võtad nüüd selle nagu seaduse või selle paragraafid lahti.
2: Tahetaksegi seadus millest... karmimaks teha.
1: Just nimelt, aga see on ju ka teiste elanike huvide suhtes. Et sinna ei tuleks sul mingisugune koll enam, eks ole?
3: Ja no siin...
4: Aga mis see tingimused siis on?
2: Ei no see, kui korteriühistus ja elad viiekordses majas, seal on ma ei tea, 4 trepikoda ja otsustatakse koosolekul üle poolte inimestes peavad ütlema, aga mina ei taha, et siin keegi enam korterit välja üürib. Noh, praegu on nagu asjad segased selles mõttes, et kas me, et praegu on niisugune asi, et me räägime Airbnb tüüpi lühirendis, siis on nagu ühtemoodi, aga kui sa, ma ei tea, annad oma korteri tudengile, kes õpib Tallinnas ülikoolis 4 aastat, et just kui siis nagu pikaajaline veel kõlbab. Aga mina saan aru nii, et eesmärk on ikkagi see, et kui ühiste koosolekul me ütleme, et me ei taha üldse, et sa välja üürid, sest tead see tudeng, kelle sa sinna korterisse panid, see lärmab.
4: Aga kus nad teavad seda enne, kui ma välja üürin selle?
2: Ei, no pärast, no, meil on kogemus, siin on käinud nii palju neid lärmavaid tudengid, kellele on välja üürida, mida üldse enam, et sa välja üürida. Mm. Et siin on toodud igasuguseid pahasid näiteid, mis kaasneb üürnikega ja ma saan aru tegelikult pigem siiski nende lühiajaliste üüridega, aga no, see on selline segane mõiste. Mulle tunduvad need keelud ja käsid ütlen sulle ausalt üha nagu hirmutavamad, et kas ongi nüüd nii, et viiekordses majas, kui üle poolt ütlevad, ei, otsustame ära, ei tohi rentida keegi välja, et siis ei tohigi enam.
1: Jah, täna on ikkagi seadus selline, et kui sa oled korteri omanik, siis sul on õigus seda kasutada ja anda teisi isiku kasutusse, sõlmida üürileping, juhul kui see ei ole Airbnb või Booking tüüpi kodu, siis tõesti ühistu saab seda täna ka ära keelata.
2: Seda Airbnb ja Booking vist saab keelata enne?
1: Muidugi, saabki, sest need on lühiajaline üürimine.
2: Ja sa ei saa tõenäoliselt võtta seda vastutust, et iga üks, kes sul nädalavahetuseks seda või mingit paariks päevaks, sa ei saa anda garantiid ja mul tulevad ainult korralikud inimesed, sest sa ei tea neid inimesi, kes sul paariks päevaks tulevad.
1: Aga see nipp, mis ma tahtsin sulle öelda, on ikkagi see, et vaata, kui sul on korteri maja ja sa oled korteri ühistuseks ole, näiteks sul on 10 korterit seal majas,
2: no.
1: Ostad 6 ära ja sul on alati ühistuhääletusel on sul alati 6 häält, teistel jääb 4 häält ja alati oled võitnud kõik ühistu koosolekud ja kui ühistu nii otsustab, siis niimoodi on.
4: Sa räägid korteri ostmisest nagu banaani ostmisest.
2: Ja, paraku tõenäoliselt, jah, 10 korteriga majas.
4: Mul on nagu minna.
1: Ma lihtsalt andsin sul väikese nipi.
4: See ei ole aga hea nipp.
2: See miljonäride nipp ka ole.
1: No jah, aga...
4: Sina saad seda
2: nipi. Ma ei tea, mulle tundub, et kõik need käsud keelud ikkagi lähevad aina karmimaks selles osas.
1: Aga
2: et...
1: nüüd, kui sa paned ennast sina, vaata elad majas, sa ei tea mitte midagi, eks ole. Kui sa nüüd elaksid korteris ja sul on kõrval see üürnik. Sama üürnik, kes kogu aega mingi jama sul seal sellega. Üks läheb välja tulev järgmine veel suuremad jamad. No kui tore sul endal niimoodi elada?
2: Ma sellel teemal jah olen võibolla siis tagasihoidlikum, et kui me tõesti räägime sellest Airbnb-st ja sellest, et mul käivad erinevad seltskonnad iga paari päeva takka. Aga kui on ikkagi nii, et mul on üks tühi korter ja ma tahan seda pikemaajaliselt välja üürida ja selgub, et no võtsin paha inimese. Võtsingi sellise, kes ma ei tea, pidutseb ja teeb asju pahasti. No sel juhul ju ilmselt annab mulle ühistu teada, kaebab ja ma pean sellest üürnikust loobuma.
1: Aga teistpidi, ma mõtlen seda, siis ma tulen ise, kui olin oma korterist tagasi, hakkan ise pidutsema. Ma ei tohi ju samamoodi seal teha ja nagu üürnikul ju kehtivad ka üürilepingust tulenevad ju mingid reegid. Et jällegi nagu...
2: Aga no siis on...
4: Aga ei, mul ongi siin nipp. Siis sa lähed tagasi ja teed selle elu eriti vastikuks seal.
1: Ei ära.
4: Ja siis nad tahavad, et sa lihtsalt ise ära läheksid ja üürniku võtaksid.
2: Jah.
1: jah , no karm teema , aga sellega ma olen jällegist ka nagu pillepaadis , et kui see on minu korter ja ma tahan seda välja rentida , siis on nõme , kui keegi kolmas tuleb ja hakkab mul seda keelama , kuidas ma oma varaga käitun , et noh , me päris kuskil nagu diktaatorlikus riigis ka ei taha elada , kus kõik keelatakse , kästakse ja kõik öeldakse , kuidas täpselt ma pean oma elu elama .
2: jah , sest nagunii oleme me selles suunas liikunud , noh siin on välja toodud , eks ole , et me noh , kes pargib valesti , kes suitsetab , kes lärmab , on ju , et no,
1: suitsetamise teemaga on nüüd veel ka omakorda need on suureks läinud , aga ma pean ütlema , et suitsuajus on üks vastikumaid haisu ka .
2: Suitsetamine on suureks läinud , sest ma mäletan aastaid tagasi juba , ikka päris palju aastaid tagasi Mustamäe mingisuguses viiekordses majas olid näiteks sildid väljas , eks , et meie maja rõdudel ei suitsetata . aga mis see reaalselt tähendab , ütleme suitsetaja elab seal kolmandal korrusel , rõdul ei tohi suitsetada , minna jääd vahele , ega need köökide ventilatsioonid , need on ju ka kuidagi
1: ma ei tea , aga ma mõtlen , ma olen olnud , kui laps oli veel väiksem , ka ühel rõdul teda käruga magama pandi , all tüübid tobitasid niimoodi , et see kõik tuli sinna üles , siis see ei ole väga meeldiv .
2: ja no aeg ongi muutunud , et
1: ongi muutunud , vanasti tõmbasid restoranis siin raadios , tegid tööd , koni oli ees ja polnud , tuhk oli siin puldi vahel ja polnud häda midagi , aga näed , ajad on muutunud .
2: ma ei tea , kas siin majas selliseid aegu
1: siin majas mitte , aga ma olen näinud neid noh , praegu teletorni , mine vaata muuseumit , noh .
4: koridoris küll suitsetad .
1: jaa , muidugi .
2: jah , aga jah , stuudios vist mitte , kuigi ma tean , et Raadio Vahes on minu meelest räägitud aegadest , kui võis teha .
1: tegin ise kunagi ööklubis DJ puldis , koni oli hambus ja teise käega proovisid miksida , noh .
2: suitsu , eks ole , jaa .
1: ma ei kujutaks ette , kui see elu oleks tagasi , jumal tänatud , seda enam ei ole . nii , lähme teist tundi , Jürgen .
4: Lähme .
1: uudised teed ?
4: Teen .
1: Tore , sellel on hea meel , kuulame siis Loreeni lugu Tattood siin raadios Star FM ja siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu ka meie raadiostuudiosse . Kas sa kujutad pilti , on jõudnud kamin ? Kodukolle on selle siia meile saatnud ja varsti räägime sulle lähemalt , kuidas sa endale ka seda saad .

0: miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40% ja näohooldustooted Beauty of Johnson kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
1: Tere, kaks šokolaadijäätist.
2: Emma, ma tahan ise maksta.
3: Palun.
4: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisas Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver. Hea mõte.
6: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last. Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
7: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
8: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

0: tere hommikust. Täna kell 12 algab Riigikogu istungisaalis erakorraline istungjärk, kus toimub presidendi valimise esimene hääletusvoor. Vabariigi valimiskomisjon on registreerinud presidendikandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis üles 75 Riigikogu liiget. Enne esimest hääletusvooru esineb presidendikandidaat Riigikogus ettekandega. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 68 Riigikogu liiget. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli auditites käsitletud asjaolusid. Eelmisel aastal avalikustatud riigikontrolli audit käsitles riigi 2024. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Kellelegi kuriteo kahtlustust esitatud ei ole, uurimist viib läbi kaitsepolitseiamet. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venema õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei hakka siviillennukeid ründama, kuid lisas, et Venema taevas hakkavad lendama droonid ning sellega tuleb arvestada. Ukraina president teatas, et kampaania on vastus Moskva uuele eskalatsioonile. Ta märkis, et alates augustist on Venema muutnud Ukraina vastase sõja taktikat, suurendades siviilelanike vastu suunatud terrorit. Ning reisijate arv Araabia Ühendemiraatidesse on alates USA ja Iraani sõjalise konflikti algusest vähenenud drastiliselt, ütles Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Mitmed lennufirmad, näiteks Finnair, SAS ja Norwegian, on teatanud, et sel talve hooajal lende Dubaisse ei toimu. Reisikorraldajatest pakub talveks pakettreise Dubaisse, tema sõnul testuur ja need paketid on ka Estravelis müügil, aga üldiselt annab Dubai puhul olulise rahalise võidu lendude ja majutuse eraldi ostmine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eesti sajuhooge laialdasemalt ja on näikest ja soojakraadid on 17-21.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.

0: tere hommikust , kell on 8:09 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , on kolmapäev , 2. september , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind .
1: ja täna on meil täitsa teistmoodi õhustik siin stuudios , sellepärast et kui ma vaatan , kuidas Jürgen loeb uudiseid , siis ühtlasi märkan ma , kuidas tema selja taga kaminatuli on see , mis teeb õdusaks , õdusaks meie raadiostuudio .
2: Et praksub , aga ei praksu .
1: ta praksub , ta tegelikult ei mulise ka , aga tõesti need kaminad , mida saab panna igasse korterisse , kus ei ole ka korsta mingit panemise võimalust . no see on nii ehe , see on minu meelest , see teeb soojust ja hubasust siia ruumi väga palju juurde .
0: teeb küll ja meil on siin elektriline selline kamin , mis siis nagu veeauruga tekitab sellist õrna nagu sellist tossu , seal on valgus sees ja seal on nagu imiteeritud sellised söed alla . no ta tõesti on väga nunnu ja me oleme saanud selle kodukoldelt , kes on meile selle siia saatnud . ja meil ongi võimatu küsimuse mängus täna siis
1: kodukolde 100-eurone kinkekaart just. Ja kui sa nüüd hakkad ostma , siis sa saad veel ka tegelikult 20% allahindluse vautšeri . nii et noh , sa saad ise vaadata , kas sa tahad oma kodus , ma ei tea , uut pliiti või hoopis pelletikaminat või saunakerist . noh , kodukolde see lehekülg ikkagi pakub väga suure valiku .
2: jah , meie käest siis saad 100-eurose kinkekaardi ja 20%-lise allahindluse vautšeri .
0: just , ja kodukolle tähistab tänavu juba 28. sünnipäeva ka , nii et seal on lai valik ahjusid , kamineid , pliite , pellet , kaminaid , saunakeriseid muide ja muid kvaliteetseid küttelahendusi ka . vaata kodukolle.ee ja tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja siis saadki endale auhinna võita .
3: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
4: Rimi mammutipäevade pakkumised . šokolaadieepos Kalev 270 grammi 4.49 , nektariim kilogramm 1.75 ja nädalavahetuse pakkumine maguspaprika Rimi 170 grammi 1.09 . telli rimi.ee .
5: tähelepanu majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
6: kasko kolmapäev .
7: igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnas tervelt 20% soodsam . pakkumine kehtib septembri lõpuni . kindlustusandja If BNC Insurance AS . tutvu tingimustega ja küsi nõu .
8: juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren . suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . viimased piletid müügil Piletitaskus .
9: selle nädala hitt Bauhofis . krüsanteem diameetriga 19 sentimeetrit , 6.99 . Makita akutolmuimeja tsüklonfiltriga DCL 286 , 129 eurot . bauhof.ee .
10: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8.99 , kilohinnaga 16.35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6.49 , kilohinnaga 11.80 . Selver , hea mõte .
12: tagasi trenni . Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
13: Viikend.ee , Eesti parim valik .
14: issi , ma tahan oma lemmikkala .
13: oot , mis lemmikkala ?
14: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
13: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
15: nutikad hinnad ka raudtees . Xiaomi kuumaõhufritüür 125 eurot , Kärcher tolmuimeja 64.90 ja LG pesumasin kuivati 415 eurot . osta ka kaarauta.ee .
16: soodsalt sinule , parimad pakkumised ootavad Prismas . nektariin , esimene klass , ainult 1 euro ja 98 senti kilogramm . ja lühike kurk kõigest 1,58 € kilogramm. Hea, aga odav. Prisma.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikus, kell on 8:17 saanud. Meie hakkame mängima raadios Star FM võimatu küsimuse mängu ja auhinnaks on meil täna ära anda kodukolde 100-eurone kinkekaart pluss 20%-line allahindluse voucher.
2: See tegevus võib võtta vaid 5 minutit, aga selle tulemust nauditakse tunde.
1: 63-66-200 on meie stuudio telefoni number. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Ma ei kuulnud küsimust.
2: See tegevus võib võtta vaid 5 minutit, aga selle tulemust nauditakse tunde.
3: Koristamine.
2: Ei.
1: Päris hea pakkumine tegelikult.
4: See oli hea
1: pakkumine. Koristad 5 minutiga ära ja tegelikult tunde naudid seda ilusat lauda. No kui sul päev seisaks kodus korras. Mul ei seisa tundigi seal kodus tuba korras, kui laps kodus on. Tere hommikust!
5: Tere! Autol täispaagi panemine.
4: Ha, jälle hea pakkumine.
1: Üli hea pakkumine, see ei ole. On küll, see ei ole üks õige. See on väga hea pakkumine. Tõesti, 5 minutiga pakk täis ja naudid on ju tunde. Tõsi, tere hommikust!
6: Söögi tegemine.
1: Söögi tegemine?
2: Ei. See tegevus võib võtta vaid 5 minutit, aga selle tulemust nauditakse tunde.
1: Tere hommikust! Hallo!
4: Söögi tegemise on vastu pidi.
1: Kuidas?
2: Tšau!
1: Ei, tšau! Tere hommikust!
5: Hommik! Kaminasse või ahtu tule tegemine.
2: Ja nii ongi.
1: Ja see on täitsa korrektne ja täiesti õige vastus. Täpselt nii ongi.
4: Ja tõesti ja nii see ongi. Kas meil käis see kaminas ütlemine täna siin niimoodi nukkus juhs joh kiiresti?
1: Ei, no päris ei käinud. Ma pidin veepagjar täitma, aga see läks ruttu. Aga tõesti, teed ju 5 minutiga tule alla ja sa naudid seda tõesti päris tükk aega. Noh, lõkke tegemine samamoodi.
4: Jaa.
1: Kuidas meil võite nimi?
5: Lembit.
1: Lembit, sul on kamin olemas kodus?
5: On linakorteris ja maamajas on ahi, tulige ahi.
1: Kui tihti teed tulda? Okei, kui sul on nagu see küttekoldane, siis sa pead seda tegema, on ju?
5: Mul on siin linnas on ka see salvestatav kamin, nagu, et see on, elam tuli ja siis...
2: Jaa.
4: Elam tuli ikka kodus on mõnus, on ju?
5: Jah.
1: Aga vaata, kui hästi elad, linnas, korter, maal on kodu ja kõik asjad on ja vägev.
4: Ja, ta on tubli mees.
1: Ja, nüüd oled võitnud endale auhinna, ole hea jää liinile, ma räägin sinu keetri välist edasi, kuidas see auhind ka lõpuks sinuni toimetatakse.
4: Ja vaata, kui me siin räägime ikkagi kamina tulest ja kõigest sellest, kuidagi kamina tuli sageli seostub meil ju ka sellise juba jahedama ajaga, kui sa tahad tuppa seda soojust tuua ja romantilis hetki. Oleme niimoodi, lähme korraks külma kätte oma mõtetega, sest et jõuluvana oli uudistes.
2: Sa jõudsid juba jõuludest.
1: Olgem ausad, september on ka kätte jõudnud, miks mitte. Hakkab paikselt pihtama, ütlen
4: Tark
1: sulle.
4: Inimene hakkab juba jõulu asju läbi mõtlema, et ei tekiks detsembris mingit paanikat nii.
1: Hakkab tulema. Vaikselt Maria Käri juba tuletab meelde.
4: Seda me saame detsembris korralikult kuulata. Miks mitte, ma olen nõus ühe jõululauluga ära kuulema.
1: Ma olen täiesti kindel, kellegi praegu autoroolist tuli kergelt selline, hakkas iiveldama.
4: Ei, vastu pidi, praegu on ikka jõuludele ju tore mõelda.
1: Ei, no mis ta ei ole, siis on ikka, jah, juba jõulukingitused ja stress ja kõik see on, jah. Muidugi meie ülemiste keskuse jõuluraadio ja kõik asjad.
4: Kui kaunis see alati on.
1: On, jõulud on ilus aeg.
4: See on nagu väikest jõuluimet.
1: Lörts ja plärts ja talve rehvid, appi, kõik hakkab jälle peale, on ja.
4: No kuulge, mul on teile peaaegu...
1: Ilus uudis, ma arvan.
4: Peaaegu, et ilus uudis.
2: Peaaegu, et ilus.
4: A teeme kõigepealt need päris, need õiged, need Jürgeni uudised ära ja siis räägin teile selle uudise.
1: Jaa, kell on saanud 8:22 raadios Star FM, mängim sulle nüüd muusikat ja siis tõesti me lähme pooltunni uudistesse.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Unistuste pulmapidu . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Ain Lutsepp , närvekõditavas kodumaises põnevikus Teemonid . täna õhtul TV3-s .
1: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Coolbacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €.
2: hea , aga odav . Prisma . elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
3: Coopist ostad kõige paremat , kõige mõistlikuma hinnaga . Borges Original ekstra vääris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . kohtumiseni Furgneris , Vesipapi 8.
5: kas sinu pere on kooliks valmis ? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne . sõida kohale pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga . kodu lähedal kooliks valmis . Kurna park .
6: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu . sellel neljapäeval vaniljejäätis Maxima 3 tükki vaid 1 euro eest . broileri linnafilee Max ja Moritz 240 grammi vaid 1,89 €. Maxima .
7: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% kontorilaudadelt ja toolidelt , riiulitelt , kappidelt , kummutitelt , vooditelt , madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet Originaal 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99 . Selver , hea mõte .
9: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
10: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
11: 17. september Kiisa , 18 Merekultuurikeskus , 19 Aruküla , 20 Kadrina , 21 Tabivere , 22 Rakke , 27 Endla , 28. september Ugala .
12: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .

0: tere hommikust. Täna kell 12 algab Riigikogu istungisaalis erakorraline istungjärk, kus toimub presidendi valimise esimene hääletusvoor. Vabariigi valimiskomisjon on registreerinud presidendikandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis üles 75 Riigikogu liiget. Enne esimest hääletusvooru esineb presidendikandidaat Riigikogus ettekandega. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 68 Riigikogu liiget. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli audititest käsitletud asjaolusid. Eelmisel aastal avalikustatud riigikontrolli audit käsitles riigi 2024. Aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Kellelegi kuriteo kahtlustust esitatud ei ole, uurimist viib läbi kaitsepolitseiamet. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei hakka siviillennukeid ründama, kuid lisas, et Venemaa taevas hakkavad lendama droonid ning sellega tuleb arvestada. Ukraina president teatas, et kampaania on vastus Moskva uuele eskalatsioonile. Ta märkis, et alates augustist on Venemaa muutnud Ukraina vastase sõja taktikat, suurendades siviilelanike vastu suunatud terrorit. Ning reisijate arv Araabia Ühendemiraatidesse on alates USA ja Iraani sõjalise konflikti algusest vähenenud drastiliselt, ütles Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Mitmed lennufirmad, näiteks Finnair, SAS ja Norwegian on teatanud, et sel talve hooajal lende Dubaisse ei toimu. Reisikorraldajatest pakub talveks pakettreise Dubaisse, tema sõnul testuur ja need paketid on ka Estravelis müügil, aga üldiselt annab Dubai puhul olulise rahalise võidu lendude ja majutuse eraldi ostmine. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt ja näikes ning soojakraade on 17-21 kraadi.

0: tere hommikust, kell on 8:34 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Jürgen Pärnsalu, Pille Minev ja Andres Puusepp on sinuga koos.
1: Euroopa Liidus on kinnitatud, et jõuluvana ametlik elupaik on Rovaniemi.
0: See on Euroopas kinnitatud.
1: Jah. See on Euroopa Liidu intellektuaalomandi amet on otsustanud, et Põhja-Soomes asuv Rovaniemi võib öelda, et meie oleme ametlik jõuluvana kodulinn.
0: Aga see mitte pole kogu aeg nii olnud või? Ma ei pole ole. Isegi kordagi mõelnud, et jõuluvana on kusagilt mõjalt. No põhjapooluselt on ju, aga Rovaniemi...
1: See on olnud suur ja tõsine teema ja siin on keegi ikkagi esitanud mingi vabakutsel ajakirjanik nagu kaebus, et kuidas nii viisi saab olla, et jõuluvana kuulub ju kõigile, eks ole.
0: No, muidugi.
1: Et meil on selline tegelane ja nüüd üks linn teatab ainult, voh, meie linnast on ja.
0: No ja, aga jõuluvana
1: ju peab... kohti, kus kohas tahab,
0: no, on jõuluvana. Aru, aga jõuluvana ju peab kusagil elama ja kui mina käisin jõuluvana juures, ma käisingi Rovaniemis.
1: Aga käisidki, jah. No. Sest tegelikult on ju ka kusagil veel seal ma ei tea, kusagil Lappimaal või kusagil, kusagil need jõuluvanad võivad...
0: Rovaniemi ongi Lappimaal.
1: Ja aga mingis teises kohas, ma saan aru, ma tervet seda artiklit praegu ei jõua läbi vaadata, mis kohad siin veel. Ah, no näiteks peaposkontor on Polaarjoonel on siin ära toodud.
0: Seda ma muidugi usuks ka. Ja. Et pigem polaarjoonel, noh, peakontor võibki seal olla.
1: Ja no Norras, siiski norrakad tahavad ka öelda, et näed, meil on siin koht, kus kohas jõuluvana sündis.
0: Suur osa Lapimaalt on ka üldse Rootsis. Lapimaa.
1: Ja et aga no teistpidi jällegi, noh, mis saab selle vastu olla, kui keegi saab nüüd nagu siis selle mingi kaubamärgi, eks ole, et jõuluvana ametlik kodulinne.
2: Kus linnast Karlsson on?
0: Katuselt, aga milliselt?
1: Ei, no Karlssoniga on lihtsam.
2: Kuidas?
0: Rootsi.
1: Jaa, aga noh, me ei tea linnas? Praegu, aga kindlasti selle saaks kindlaks teha. Ma ei tea, kust kohast on Lindgren pärit või ma küsige oma AI-de käes kiirelt. Ma arvan, et Karlssonil on linn. Ja Pipil samamoodi, sest et Pipi majas sa saad ju käia praegu Rootsis.
2: Saab.
1: Ja see, kus kohas vähemalt on see Pipi filmitud, see koht on täitsa olemas ja seal pidi muideks väga tore olema noor pereisa Andres, et sa teaksid, seal pidi lastele väga meeldib, seal mingid laste lõbustuspargid, hästi tore maja ja kõik on ühesõnaga hästi tore seal. Pipi maal vähemasti. Ja nendele sa paned ikkagi. No ma ei tea, Lotel, kas Lotel on Eestis mingi oma punkt? On ikka Pärnumaal, ainu. Ja Lotemalt, ja Lotte on Lotemalt.
2: Ma siin pole vaidlustki.
1: Sipsiku puhul me vist ei tea täpselt.
2: Aga Lotema võiks ka Euroliidus ikkagi kinnitada.
1: Keegi teine ei püüa võtaks. Vist ka öelda, et tegelikult Lotte tulid siit.
2: Muidu on varsti kõik Rovaniemis.
1: Ja, no ilmselt ja niisuguse reklaamina kõlab see siis hästi Rovaniemi linna jaoks, et sealt on jõuluvanad pärita.
2: No vähemalt on selge.
1: Ja sellega on selge. Kuulge, me oleme täna nüüd rääkinud paljudest asjadest, aga siiski, kuna täna on eriline päev, mitmeski mõttes. Üks on see, et meie lapsed lähevad esimest päeva ranitsatega kooli.
0: Ja juba lähevad, ja. Juba liiguvad.
1: Ja teine asi on see, et kas me saame täna uue presidendi. Ja ma vaatsin, et tänases Eesti Ekspressis on Andrei Hvostov niimoodi huvitavalt välja toonud siis siin meie erinevad presidendid, et mille või kelle sümbol on olnud siis noh, kunagi Lennart Meri või Arnold Rüütel või Toomas Hendrik Ilves, Kersti Kaljulaida, Alar Karis ja kuidas siis Ülle Madise perspektiiv võiks olla.
0: Kell on saanud 8:37, oled raadioga Star FM ja tõepoolest ilusat septembri algust sulle. Kuula ikka meid, meie mängime sulle Apat ja nende üks väga suur hit singleid Kimmi Kimmi Kimmi jätkab nüüd siin.

0: jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 8:47 saanud. Oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind Pille, Jürgen ja Andres.
2: Jaa, ja võibolla homme tervitab meid, loodame, et homme tervitab meid ka uus president.
3: Jaa, sellepärast, Ülle Madise või?
2: Jaa, selleks ikkagi ajalooline, kui niimoodi ühe raksuga saaks president valitud.
3: Aga tegelikult võikski saada, no, olekski täiesti okei. Okay.
2: See oleks täiesti okei, okay, kui Fostov kirjutab ka täna tõesti Ekspressi juhtkirjas sellest, et no tead, et ega nendega poliitikutega on nii viis, et tundub, et justkui saame, aga kunagi ei tea, eks oled siin võibolla, et ütled nii, aga hääletad naa.
1: Mina arvan, et see nii lähebki. Et, need,
2: et homme ikkagi valime jälle, jah?
1: Ma ei tea, no sisetunne ütleb, ma ei tea, no mul on selles mõttes, nagu Jürgen hommikul ütles, nagu ei ole nagu sellist ärevus, kui muidu on olnud selle presidendi valimisega. Mul ka nagu niimoodi, okei, okay, noh, muutub, noh, siis muutub, ainu.
3: No Keskerakonna saadikud tulevad saali, hääletussedeleid välja ei võta, EKRE omad ei tule üldse kohale. Ma saan aru nii.
2: Ja no siin tema ütleb, et Ülle Madis võib kokku saada vajalikud hääled, aga võib ka juhtuda nii, et mõned saadikud, kes andsid oma hääle tema kandidatuuri toetuseks, tegid seda silmakirjaks, jätavad otsustaval päeval oma toetuse talle andmata. Ega sa poliitikuid ei tea, et tuntud ütluse järgi on diplomaatidele antud kõnelemise oskus oma mõtete varjamiseks. Et me tegelikult ei tea, mis nad mõtlevad. Aga ta on siin läbi võtnud siis kõik need Eesti presidendid, kes meil nüüd on olnud. Ja et mida siis keegi on sümboliseerinud? Lennart Meri oli kirjanik, kes kirjutas taas iseseisvunud Eestit nagu romaani. Arnold Rüütel oli kolhoosi esimees, kes leevendas uute aegade hammasrataste vahele jäänute hingevalu. Toomas Hendrik Ilves oli ulgu eestlane, kes andis soveti ajastust läbi käinud rahvale võimaluse end euro ning pesumasinas puhtaks küürida. Kersti Kaljulaid kehastas igal ühele antud võimalust tõusta absoluutsesse tippu juhul, kui poliitikud ei suuda omavahel mitte milleski kokku leppida. Ja Alar Karis oli Arnold Rüütli uus tulemine, aga kvalitatiivselt uuel tasandil.
1: Tee minule natukene poliitikast kaugemale inimesel võibolla kui sina. Kui nüüd Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Isama annavad hääled, siis on hääled koos.
2: Kui kõik annavad.
1: Kui kõik nendest
2: kui
1: annavad.
2: Ei ole,
1: et Keskerakond EKRE väljas ikka saavad hääled kokku.
3: Ja. Aga nüüd kui tulevad ühed, kes muidu...
2: Seina äärsed ka, eks ole.
3: Et anname, aga siis täna saalis ei hääleta. No.
1: Ongi am. Ja.
3: Aga see on minust eriti totter nagu.
1: Ei muidugi, see, no see on...
3: See on nagu sõike, miks see üldse kokku ajate seda siis?
1: Vaat sellega ma olen nõus, et mida sa siis üldse kaagutad, kui sa tegelikult teist midi, kui on salajane hääletus.
2: Ja.
1: Aga ma saan aru, EKRE on üldse nagu seal täitsa nagu...
3: No EKRE on
2: oli ainult... Nemad ei saa otsustada midagi,
1: aga... Ei, nad ei saa otsustada küll, aga noh, nad on ikkagi erakond, on ju Riigikogu liikmed ja nemad ütlevad, et nemad teevad kell 11 ana Riigikogu ees piketti, on ju, et tuleks otsevalimised.
3: Nende jaoks oli ainus ja üks president.
1: Mart Helme.
3: Polegi rohkem.
2: Ja, see on nagu tühivaht, aga teispidi, kui sa ütled, et miks sa siis niimoodi kaagutad. No, oletame, et sa kuulud ühte nendest erakondadest, ja. Kes täna on siis nagu öelnud, et nad väletavad ilmadise poolt. Ja vaat siin on nüüd nagu see dilemma sulleks, et sa oled sellesse erakonda astunud ja sa võiksid oma mõtetes olla selle erakonnaga poolt ja kui me koosolekul praegu otsusime, et oletame, et me teeme otsuse, et kutsume homme meile siia.
1: Ülle Madise võiks kutsuda homme
2: külla. Ülle Madise.
3: Oh,
2: ainu, me kõik kolmeks peraga otsustama, aga sina mõtled oma, et mina ei taha tegelikult seda Ülle Madist.
1: Ja.
2: Eks, et noh, et kas sa lähed oma
1: salajas hääletuse.
2: Eks, ja kas sa nagu tahad teed lõpuks seal hääletades nii nagu sa isiklikult mõtled.
1: Aga ma arvan, neid tehakse. Usu mind, et neid tehakse.
2: Või sa oled kollektiivi nimelt.
1: Pange ja. Seda tähele. Mina poliitika kaugi inimesena ütlen, et see ei läheb homsesse.
2: No vaatame, siin Ülle Madisest siis, et mis tema ülesanneteks on, noh praegu, kui on tegelikult ikkagi keerulised ajad üle üldseks maailmas igal pool, siis ütleb Fostov, et asjade praegu seisu arvestades kujuneb Madise põhitööks säilitada seisund, kus ta solvab võimalikult väheseid, ei vihasta kedagi välja, ei ole pinnuks silmas, ei süvenda veelgi ühiskonnasisest vastandumist, kas ta võiks muutuda perfektse köietantsija sümboliks, esitada hakata küsima see. Ja üks oht siin tal ikkagi on, et me oleme just keset seda suurt kaost ja see kõik ei pruugi olla üldse nagu lihtne ülesanne. Sest Ülle Madisele vist asi, mida nagu on erinevates kohtades ette heidetud, on see, et on natuke liiga normaalne. Noh, et kuidagi räägid meile seadustest ja sa tahaks kuidagi nagu mingisugust, ma ei tea, isiksust võibolla rohkem näha.
3: Liiga normaalne.
2: No, see oli minu sõnastuse see.
3: Ja.
2: Ma eeldan, et
1: ma saan aru, täna on vaja 68 häält saada. Ja 75 saadikut on annud allkirja, et nad hääletavad tema poolt.
2: Et seal isegi
1: ehk
2: mõni pätt olla.
1: 7 võiks just kui nagu siis, ai ma ikka ei pane, on ju. Aga kui need on juba 8, siis on jama, on ju.
2: Ja.
1: No ja, siis ma saan aru, kui president jääb valimata toimub, siis
2: homme jälle.
1: Homme teine vor, samuti kell 12 ja teoreetiliseks saab samal hommikul ka uusi kandidaate üles seada veel. Okei, okay. Ja mis siis saab, siis läheb valimiskokku?
2: No vaata, nii nagu meil Kersti Kaljulaid ju kunagi valiti, et oli see üks voor ja teine voor, kolmas ka äkki veel, igal juhul lõpuks kõik need ebaõnnestusid ja siis ju Kersti Kaljulaid tegelikult tuli nagu pauhti, ei tea kus kohast, eks ole. Raavast teda väga ei tunnud, ainu, aga noh, mida on ka vahepeal Ülle Madisel ette heidetud, aga minu mõelest, ega Alar Karist ka olgem ausad rahvas ju enne presidendiks saamist väga ei tunnud, ainu.
1: Ja Eesti rahvas muuseumis seal olid kuidagi nagu kursis rohkem sellega, ainu, aga noh, me teame ju kõike vaadates noh, haridust ja kõike muud veelgi, millise inimesega on tegemist, ega Ülle Madise samamoodi ju haritud ja intelligentne inimene, noh.
2: Eile saime lugeda ta abikaasa tegemist ja mingist artiklist pikemalt. Kuule, aga külla tuleb meil küll mees, kes Eesti presidendiks kunagi ei saa.
1: Kus sa? Ei, vist ei saa, jah?
2: Ei, mitte kuidagi minu meest ei tohiks
1: ei,
2: saada.
1: Ei, vist ei tohiks
2: saada. Vaevart, et German Kolam
1: saaks
2: Eesti presidendiks.
3: Kas aga, on välistatud?
2: See peaks olema välistatud, aga värvikas mees, kes on Eestisse elama tulnud ja siin annab kontserte ja laulab ja on selline humoorikas tegelane. Tema on meil nüüd tõesti järgmise tunni alguses siis siin meiega Hispaaniast pärit, aga Eesti oma koduks valinud.
1: Ja kell on 8:54 saanud, oled raadio ka Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Kuuleme muusikat ja siis German on meil külas tõepoolest.

0: Laseri dokumentaalsari Iluretk sukeldub Türgi iluturismi glamuursesse, kuid samas karmi ja kohati lausa illegaalsesse maailma. Iluretk täna õhtul 9:30.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Kas oled sporditundideks valmis? Laste spordidressid, jalanõud ja T-särk. Vaid 21 eurot ja 45 senti. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
3: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
5: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
6: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
7: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
6: Õhuvärskendaja, rätikud.
8: Koop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli koopkokad.ee.
9: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
10: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feili 125 tükki aitehkaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli aitehkaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
11: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Mest hääletusvooru esineb presidendikandidaat Riigikogus ettekandega. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 68 Riigikogu liiget. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli audititest käsitletud asjaolusid. Eelmisel aastal avalikustatud riigikontrolli audit käsitles riigi 2024. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Kellelegi kuriteo kahtlustust esitatud ei ole, uurimist viib läbi kaitsepolitseiamet. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venema õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei hakka tsiviillennukeid ründama, kuid lisas, et Venema taevas hakkavad lendama droonid ning sellega tuleb arvestada. Ukraina president teatas, et kampaania on vastus Moskva uuele eskalatsioonile. Ta märkis, et alates augustist on Venema muutnud Ukraina vastase sõja taktikat, suurendades tsiviilelanike vastu suunatud terrorit. Ning reisijate arv Araabia Ühendemiraatidesse on alates USA ja Iraani sõjalise konflikti algusest vähenenud drastiliselt, ütles Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Mitmed lennufirmad, näiteks Finnair, SAS ja Norwegian, on teatanud, et sel talve hooajal lende Dubaisse ei toimu. Reisikorraldajatest pakub talveks pakettreise Dubaisse, tema sõnul testuur ja need paketid on ka Estravelis müügil, aga üldiselt annab Dubai puhul olulise rahalise võidu lendude ja majutuse eraldi ostmine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis saju hooge laialdasemalt ja on näikest ning sooja tuleb 17-21 kraadi.
3: On tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, 9.06 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on külas mees, kes räägib eesti keelt, aga ei ole Eestis pärit, ta on tenor, on ta ooperilaulja, Herman Kollami on tema nimi, täisnime võid sa ise öelda, sul on väga ilus täispikk nimi, mida mina ei suuda välja ääldada, tere hommikust.
2: Tere hommikust, minu täisnimi on Herman Javier ja siis tuleb Golami Torres Pardo.
1: Aha,
3: see kõlab, ilus. See kõlab nii ilusti lihtsalt.
1: Ta vaata ooperi lauljal võibki olla nii ilus nimi, vaata see kuidagi käib nagu asjaga kokku.
3: Üle üldse hispaania keel on ilus.
1: On Aitäh. Ilus, aga ja. Raske. Minu arvates on hispaania keel raske.
3: Mulle kuidagi nagu meenub see, et öeldakse, et eestlastel on hispaania keelt hea õppida või omandada. Ma ei tea, kas see vastupidi ka on, et Hispaaniast pärit inimesel on eesti keelt ka kuidagi nagu hea õppida või vastab see kuidagi moodi tõele või see on täiesti jama jutt.
2: Ei, ma arvan, et muidugi soltub inimestest, noh, eestlased, need eestlased, kellega ma olen tutvunud ja räägivad hispaanakeelt, tegelikult väga ilusti on õppinud ja no ma tean, et hispaanakeeles on ka need, noh, mõned, kui me räägime minevikus, siis meil on nii palju variante, aga noh, ma arvan, et kõige tasa mun rääkida ja noh, hispaanakeel on ka väga nagu sirge keel nagu eesti keel, et me ei laula liiga palju. Aga no ei, ma arvan, et see on lihtsalt õppimist ja
3: nautimine. Kuidas sa õppisid eesti keelt?
2: Ma käisin Tartu ülikoolis, see oli juba päris 16 või 16 aastat tagasi, ja umbes. Ja siis ise otsustasin, et esimese aasta, kui ma tulin Eestis, et ma opin eesti keele ära. Et ma ise ei teanud, miks, et see tuli lihtsalt nagu lambist, aga nagu jumal oleks mulle öelnud, opi eesti keelt.
1: See on tore, aga mis su lugu, Herman, on? Sa tulidki Eestisse ülikooli ja siis ülikooli sa tegid ära, aga sa mõtlesid ikkagi, et sa jääd Eesti maale. Noh, praegu sa muidugi tuuritad Euroopas ringi, sa käid laulmas ja esined mujal ka, aga kas sa elad Eestis?
2: Ma ikka elan Eestis. Eesti on ikka minu kodu. No sakslased on ka proovinud, et ma koliks sinna, aga eestlased ikka hoiavad mind. Aga samas nagu, kuigi siin mul on juhtunud nii palju asju ja noh, ikka nagu kodu on olemas, siis mulle tegelikult meeldib rohkem Eesti kui Saksamaa või Austria. Et
1: sul naine on?
2: Jah.
1: Eesti naine,
2: jah,
1: no, olemas. Siis ongi juba põhjus olemas, miks Eestis olla.
3: Aga naine pole öelnud, et tead, et
1: Hermanne
3: kolime Hispaaniasse. Kõik eestlased lähevad praegu sinna.
2: Jah, see on väga popiks läinud. Et no, Hispaania ikka nagu, noh, mina olen ka natukene nagu, noh, eestlane muutunud, et ikka vaatan Lõuna-Hispaania ka ja kuigi ma olen ise Madridis pärit, aga noh, seal Kadiz mulle väga meeldib, noh, olla või Huelva või kõik selle Malaga kandi, et tegelikult väga ilus ilm on ja noh, ikka nagu mõte on ka seal tegelikult, et aga noh, ma arvan, et parim elu on nagu eestlased on ka teinud, et pool aasta on Hispaanias ja pool aasta on Eestis.
1: No just nimelt, ideaalne.
4: Sinu pere käib siis ka väga palju Hispaanias.
2: Praegu hetkel, no me plaanime ka minna natukene kauem praegu, aga me oleme käinud, no praegu viimased aastat ei, sest mul on väike laps ja no mul on kaks last, kaks turkut, aga see väike beebi, kes tuli, siis ei olnud nagu võimalus no reisida nii palju.
4: Aga suurem laps räägib isiga hispaania keeles, emmega eesti keeles.
2: Tema räägib väga puhtalt eesti keelt, hispaania keelt, ta saab aru, ta räägib ka, et ta nagu suhtleb vabalt. Vahepeal, noh, kui laps räägib mõlemad keeled ja isegi inglise keelt ka valdab, ta saab aru ka inglise keelt, et siis ma näen, et vahepeal tal on väike raskusi, et noh, alustada fraasi, sest tal on nii palju nagu mõtteid.
1: Ja.
3: Mis keeles peaks pihta hakkama?
2: Ja, et
1: kui vanem laps on?
2: Ta on 4-aastane.
1: 4-aastane, okei. No aga mõtle, 4-aastane ja sul on kohe 3 keelt ja vaikselt kogu aeg arendad ja see on suurepärane tegelikult lapsele tuleviku mõistes.
4: Inglise keel tuleb sellest, et sa räägid naisega inglise keelt.
2: Inglise keel tuleb, noh, ta vaatab need multikad, kuigi noh, mina ei, see ei ole nii suur fan nende multikatest, aga noh, et noh, vahepeal jah, ma ise kasutan inglise keelt vahepeal, no ma räägin ka eesti keelt muidugi ja siis nüüd, et minu isa on kodus, siis ka hispaania keelt päris tihti. Ja mina ise püüan, aga vahepeal mul tuleb kogemata ka eesti keel ja inglise keel, no igasugused keeled.
4: Ja lapse elus on see põnev, meil on ju ka siin teada ühel kolleegil kolmkeelsed lapsed, eks? Ja.
1: No minul endal kodus on multikas tulnud kahe poole aastal, üks päev ütles selgelt, let's go mommy, siis mõtlesin, ossa pöadaes, kus see nüüd tuli, aga ja. Siis ma panin tähele see ühes multikas niimoodi öeldakse. Aga Herman on meile, Hermaniga nii huvitav ja põnev rääkida, me kindlasti Herman jõuame rääkida ka sellest, et sa lähed esinema Eestis Võru Kultuurimaja kannel, Tartu Jaanikirik, Pärnusse, Aapsalusse, Tallinnasse ja sa ei lähe üksinda. Herman on kaasa võtnud 15-aastase suure pärase ooperi laulja, kes on tõesti alles 15-aastane Lilian Sauvoo on tema nimi ja ta on üks väga vähesid noori, kes on saanud võimalus õppida Sibeliuse akadeemia noorte osakonnas. Mis see tähendab Sibeliuse akadeemia üldse?
2: Sibelius akadeemia tegelikult on üks kõige kõrgem maailmas akadeemia nagu ooperi, ütleme, või klassika muusika akadeemia ja ütleme, et see on isegi maailma tase koht, et see on siin kõrval Soomes, Helsingis ja Lilian on, tegelikult Lilianiga on olnud väga huvitav, sest kunagi oli Damari Ilves, Silvia Ilvese õde, kes õpetas talle laulu, laulmist ja siis kunagi ta kirjutas mulle, õpeta talle laulmis, aga kuidagi me ei saanud nagu kokku ja mul oli paar aastat tagasi tuuri Netsajevaga ja siis Lilian tuli laulmas laaval nagu üllatus ja siis ma vaatasin teda, ta oli jah, 14-aastane ja siis see, kuidas ta laulis ja kuidas see hääl tuli ja tammer on nii ilus, et värv oli kogu aeg sarnane, ta ei muutunud, ta ei pingutanud hääl tulse nii kõrged notid, nii puhtalt ja ma ise mõtlesin, issand, kui mina olin 14-aastane isegi, vabandus, ma ei oskanud laulmis üldse null, et ma mängisin viulid aga finito, ma näen, et ta on nii nagu küpsetanud ja see oli nii huvitav, et kõik see laulmine, et kuidas talle tuli, sest ta oli konsertil kunagi, enne COVID-i mul oli Netsajevaga konsert seal Keila-Jual ja siis ta ise tuli vaatamas selle konserti ja ta oli 7-aastane ja juba sellest vaatas Netsajeva ja ta sai nii suuri inspiratsiooni, et olla nagu ooperi lauljaks ja lauljana ja laulab ilusti, väga valdab ooperit, crossover, nagu mina olen pühendanud nii palju popklassika. Mina ise olen tegelikult rohkem, ma olen muidugi opinud ooperi laulmist, aga ma ise, mulle meeldib laulda rock laulud, mulle meeldib laulda crossoveri laulud, pop laulud, aga alati nagu ooperi tehnikaga.
1: Võitmes, jah. Okay. Kuulame natukene, kuidas siis Lilian ja Herman laulsid. See on üks kanal kahes saade, kus te finaalis seal siis koos esitasite ühe ooperi fantoomist loo. Ma natukene lasen seda siia eetrisse ka ja siis teeme väikse pausi ja räägime, kus siis Hermanit ja Liliani saab vaatama minna, nii et ole kindlasti raadioga Star FM, aga praegu kuulame siis, kuidas kaks suurepärast ooperi lauljat oma vahel kõlavad.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustusel ja võimaluse minna minuga eelem esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Talu või Eesti 150 grammi aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfile kilohinnaga 3,59. Maxima.
2: Palun vaikust, võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Tere, kaks šokolaadijäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta.
8: Palun.
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee, finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
5: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
10: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. Septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. Aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
11: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Star FM on sinuga koos ja hommikuprogrammis on külas Hermann, kes on siis tenor, on ooperilaulja, elab Eestis juba pikka aega, lõpetanud Tartu Ülikooli ja on ta tulnud Hispaanias ja Eestisse ja täitsa räägib puhtalt selgelt eesti keeles. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ja sa iljaaegu räägime sellega ära, olid sellises suures telesaates nagu The Voice ja Saksamaal. No see saade Saksamaa on Eestist, noh, ütleme pisut suurem, eks ole. Ja teil läks seal väga hästi, ma vaatasin teie eelvooru, kus kõik neli kohtunikku, kelle seas oli ka Ronan Keating näiteks, kõik keerasid teile selle tooli teie poole, see tähendab seda, et nad valisid teid.
2: Ja, et seal The Voice of Germany tegelikult jõudsime väga kaugel, et sellega tuli kolme, noh, selline kolme, kes ei saksa keeles öeldakse, auftritt, mul tuli lihtsalt see sõna, aga see on see esinemine, et koos Impulso Tenors, kus ma ise töötan Austrias ja Saksamaal ja tegelikult tänu selle Voice seal oli ka Tokyo Hotel venad ja noh, Shirin Kreivit, Giovanni Sarella, aga Ronan Keating tegelikult oli ka vaimustatud, et wow, et kus see tuli, et nii äge ja noh, siia mani Ronan tegelikult vahepeal me vahetame mõned e-mailid, isegi meie management vahetab e-mailid, aga praegu ja me teeme tegelikult impulsoga, me lähme tegelikult nüüd homme, vara hommikul lendan Frankfurtise ja siis sealt lähen Stuttgarti lähedal Heidelberg kuskilist, sest seal tuleb lüks kefüle, kus esineb David Geta ja paras David Geta mul on nii suur au, et saan esineda impulsoga laval.
1: Te esinete peale David Guetat.
3: Keta on siis teie soojendus esindaja?
2: Ma ei oska öelda, aga
1: üks on ju korralik tümakas, teine on selline nagu kuidagi läheb rahulikumaks või?
2: Ja meil on tegelikult üllatus mõeldud see laul Titan, mis David Geta on see tema suur hit, me tegelikult praegu me valmistame, noh, see on üllatus, aga ma jagan Eesti rahvadele, sest see on saksakstele üllatus, et nagu nii keegi seal ei saa aru.
1: Kui lahe!
2: Aga me laulame seda Titan lugu enda versioon, crossoveri versioon talle.
4: Mitut keelt sa räägid? Sa räägid saksa keelt ka või?
2: Ich spreche Deutsch auch, aber ja.
1: Mis see on austria keel ka või?
2: Austria, ja, ich habe auch meine Österreich.
1: Inglise keel, hispaania keel, eesti keel. No suurepärane, midagi veel?
2: Noh, itaalia keel parlo anche italiano, perché la lingua italiana è la lingua dell'amore.
1: Vaata, kui inimene on andekas, siis inimene on andekas. Kuidagi ebamugav hakkab siin istuda.
3: Aga kui on erinevad kultuuridega, siis toit on väga suur kultuuri osa. Ma ei tea, kuidas siin Eestis sul on, et oled sa nagu Eesti toidu võtnud omaks või pigem ikkagi eelistad, et kodus süüakse Hispaania kööki?
2: Tegelikult mulle väga meeldib Eesti toid. Ma olen nii harjunud ka Eesti toiduga hakkliha ja noh, need kukeseened ja noh, need keedetud kartulid ja hapukoor eriti. Tegelikult Eesti produktid on ka väga tervislikud.
3: Aga metsa seenele lähed?
2: Ma olen seda teinud kahjuks, ma ei ole nii tihti, aga ma olen seda teinud, ma arvan, et ja tegelikult ma ise elan praegu metsa lähedal ja mets on mulle nagu vana eslastele on väga nagu ka seotud mulle nagu kunstnik, et igakord kui ma lähen mets, see annab mulle nii palju energiat, et nüüd ma ise ka tegelikult mõistan, noh, eslased, kui nad käisid metsas, et tegelikult metsa, Eesti metsas on nii palju energiat ja siis sealt mul on tulnud tegelikult, ma pean seda tõestama, et on tulnud nii palju inspiratsiooni, et lugu kirjuta noh, esinemiseks esegi nagu tuua nagu uued noh, showd ja ideed.
4: Sa nimetasid enne, et su isa on Hispaanias siin ja kas ma saan aru, et sinu naine ja lapsed on praegu sinu isaga, sinu isa toimetab seal metsas, kus te elate, teeb süüa?
2: Ja minu isa on tegelikult minu isa mängib trompeti, minu isa praktiliselt teeb muusikoterapia, kõik instrumente ta mängib, et ta on dirigent, trompetit, ta mängib sakso, cello, viola, noh, praktiliselt terve orkestrit ja jazz, ta on suure jazz armastaja, tema esineb ka, ta mängib flamenco jazz lugu ka tuuril, siis ka ristiisa lugu muidugi ja
4: sellel teie tuuril, kus nüüd sina Lilianiga oled.
2: Ja siis mõned lood juurde ja tegelikult ja minu isa ka teeb väga hea toitu, tema oskab isegi, tale meeldib teha Aasia toitu, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, et noh, praktiliselt see , mis me sööme kodus , on väga rahvusvaheline .
1: tead , Herman , me vaataks nagu mingit filmi , mis nagu ei ole päris , see on nagu vau , respekt , ma ütlen .
3: aga mis see parim Hispaania toit on ?
1: Paella .
2: täpselt nii , paella on , paella eesti keeles .
1: Paella , jah .
2: Paella , jah , on , aga paella , noh , nagu Mallorca ka öeldakse , tegelikult .
3: aga paellast , hea paella , siis mis , et nagu , et noh , siin ma olen ka saanud igasugust ,
2: on
3: ju .
2: ja paellas on väga erinevad , aga parim on see , kus on need krevetid , kana ja siis väga-väga hea riis ja safran . see safran on see saladus , mis on paellas , noh . ja eriti nagu kõik see ettevalmistamine ja buljon . See on see ka väga-väga suur saladus , et kui buljong on nagu on tulnud nagu merest , kui need mereanid kõik seal kokku , siis see tuleb nagu suure parane .
3: teile siis hoovis on suur pann ja seal käib kogu aeg üks kõva küpsetamine .
2: Ja seal kõrval väga hea sangria ka väga soovitan , see on nagu unistus .
1: mul hakkavad sülje näärma praegu , kus ma tahaks Hispaaniasse juba minna .
3: ma tahaks Hermanni elu endale .
1: Ma tahaks Hermanni elu endale ka , ma ütlen , paeiat ei saa teha alla 10 kilo , see ei ole võimalik .
2: ja see on see pluss . Et sul on see tehtud ja see kestab praktiliselt terve päev .
1: kuulge , räägime sellest ka , et tõepoolest Herman on tulnud meile külla ikkagi sellepärast , et kutsuda siin kontserdile . ja kontserdi , nagu me ütlesime , annab ta tõesti ühe imelapsega , Lilian Sauvola on tema nimi , ta on kõigest 15-aastane , ta laulab suurepäraselt , ta on saanud väga kuidas Sibeliuse akadeemiasse , kuhu tegelikult väga tihti ei saa . ja te hakkate kontserttuuri tegema 9. septembrist , see on juba , sa käid vahepeal ära , tuled tagasi juba .
2: praktiliselt jah , ma tulen tagasi .
1: järgmine nädal algab .
2: jah , pühapäeval tulen tagasi , 9. tegelikult me oleme Võru kultuurimajas Kannel ja kõik on need kontserdid on 7:00 , siis järgmisel päeval , 4. 10. siis me oleme Jani kirikus Tartus , 11. me oleme Toom kirik , no vabandust ,
1: Elisabeti kirik .
2: jah , Pärnus siis on
1: 12. Haapsalu Toom kirik , 13. septembril Tallinna Jaani kirik jällegist .
4: aga mida me seal siis kuuleme , kas seal on rohkem nagu ooperit kuulame või ?
2: seal tegelikult ma ei ütle , et oleks ainult ooper , me laulame nagu ooperitehnikaga , seda ma ei saa valetada .
1: aga poplaule ka ?
2: aga me armastame poplaulud . me armastame tegelikult Eesti lood ja me armastame ka rock-hitid . et see on selline kava , mis mine nimetaks rohkem nagu show , sest mina olen pühendanud need viimased aastad minu elus nagu rohkem teha show-muusika ja ma pean tõestama ka üks asi , et noh , kõik nimetavad , et ma olen ooperilaulja , ma pean ütlema , et ma olen rohkem crossoveri laulja nagu Andrea Bocelli või Il Volo , Il Divo , et mina näen enda tuleviku nagu show tegemiseks ja see on see , mis paneb kaasa rahvas ka laulmas , meil on väga head ka presentatsioonid , kus me tutvustame ka lood ja ennast ka räägime enda elust ja see on nagu reis , sest on ka meil on kavas ka parimad crossoveri hitid , ooperi hitid , laulud , Eesti laulud ja rock-hitid ka .
1: väga äge .
4: no tasub minna . sama mitmekülgne kui sina .
1: nii palju ütlen , et piletid tasub ära osta , ega need kohad nüüd ei ole teab mis väga suured ka ja Fienta on see koht , fienta.com . otsige üles sealt septembrikuu muusika embuses ja Herman Kolami ja Lilian Sauvola , nii et tasub minna . isegi mõtlen , see tundub tõesti väga äge .
4: kuule , Hermani isa Alireza on ka kohal .
1: Alireza Kualami .
3: kuidas seda hääldatakse õigesti ?
2: Alireza .
4: see on Hispaania nimi või ?
2: tema tegelikult on Pärsias sündinud , aga noh , ta on hispaanlane , aga noh , ta on sündinud Pärsiast .
3: kui huvitav .
4: hea kirju , mis läheb .
2: mul on tegelikult veri , noh , natukene Pärsia veri , mul on ka Andalusia veri , Prantsuse , Itaalia veri ja isegi mul on ka Iisraeli veri , et igasugust .
1: nüüd me saame aru , miks sa nii keeli nii hästi oskad , eks ole . seal on , vaata , on vaja segu , et saada nii heaks inimeseks nagu Herman on . aitäh sulle , Herman , külla tulemast , sinuga on väga tore rääkida .
2: aitäh , mul oli ka nii suur hea meel ja ma loodan tegelikult , et varsti me näeme siin .
3: ja kui järgmine kord tuled , siis võta paiejad kaasa .
2: ma teen seda ka .
1: ja tervita Ronan Keatingut ja David Guettat .
2: olgu .
4: ja Liljani ja isa .
1: ja Liljanite isa ja naist ja lapsi ja kõike . aitäh , Herman oli meil külas tõepoolest , aga kuulame siis Ronan Keatingut ka , kes siis Hermaniga ikka siin aeg-ajalt suhtleb ja kontakte vahetavad ja räägivad , nii et minest hea , varsti võib-olla Ronan Keating ja Herman ühine kontsert Eestis tulemas .

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99. Kassisööt Gourmet Gold 85 grammi 49 senti. Ja nõudepesukapslid Fairy Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
4: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteekides.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
9: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
8: Midagi pole vahepeal muutunud.
10: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
11: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuseeri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99. Ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.

0: Jämeda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 9:42 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Pille, Minev, Jürgen, Pärnsalu, Andres, Puusep.
2: Ja juba istuvad lapsed ilmselt koolitunnis, kuigi päike paistab hästi ilus, tundub, et on õues. Ma vaatsin, et Delfi tegi eile ühe niisuguse tänava eksperimendi.
1: Nii.
2: Ja mõtlesin, kas teil on ka muidu. Ühesnaga, küsimus on. Ma ei tea, kumma ma teist nüüd esimesena ette võtan.
1: No vaatan, vali, sa pead valima.
2: Ja see, kes esimesena suu lahti teeb, see on tublim. Ütle meile nüüd Eesti tähestik.
1: Loen ette või? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Vaata, Q oli ka seal kuskil vahel.
2: Kus juures sa loed täpselt samamoodi nagu mina.
1: Q, R, S, T, U, V, Õ, Ü. Aga tegelikult on ju kaksis V ja mingid asjad Y kuskil veel.
2: Aga tead, ma oleks lugenud täpselt samamoodi nagu sina. Need Z-id ja Z-id ja neid asju nii sujuvalt ei tule. Aga täpselt sa lugesid nagu mina.
1: Ma tean, et need on seal, aga ma kuidagi loen seda nagu... Ma ei tea, kas isegi, kas seda öeldakse valesti, aga ma mingid need keerustähed on kuskil.
2: Miks me õppisime, Andres lukas täpselt sellisel viisil, nagu mul on peas, et mingil põhjusel, kas me õppisime siis alguses ilma nende setideta selle tähestiku
1: päeval? Ei, no seal tavaliselt tuleb ju RS, siis on mis see
2: sa loed täpselt.
1: Ma jätan need vahele millegi pärast, jah. Ja V tuli vist peale kaksis, tähendab V ja siis on kaksis V, aga siis ta ei ole kuidagi suubra. Aga kus Y käib?
2: Aga samas C loeme me kohe sisse, on ju. A, B, C, D, E, F, G. F loeme ka kohe sisse.
1: Aga kus see, ootame, vaatame, kus see Y... A, Y on täitsa lõpus.
2: X, Y.
1: Õ, Ä, Ö, Ü, X, Y. Okei, seda ma olin ära unustanud.
2: Mõned asjad oleme ikkagi kooliajas kuidagi nimeti pealuu sisse suutnud jätta.
3: Ma olis oleks ka esimese raksuma selle lihtsama versioondi tähestikus
1: lugema. Jah, kuidagi nagu tundub nagu A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, E, U, E.
3: Isegi see Q tavaliselt jääb välja.
1: Q mul millegi pärast oli kooli ajast kuidagi jäi siia.
2: Minul jääb ka välja esimese hooga.
1: Aga võt need šat, jät, set, jät, šat.
3: No pääsid A, B, C selgelt, aga kaugemale tavasti lähe.
1: No D, E võiks ka olla.
2: A, B hakka pähe, kui ei hakka lükka pähe.
1: Aga seda ikkagi mäletad, et alfa on A on alfa ja B on bravo ja D delta ja kuidas need Foxtrot ja kõik need...
2: Vaat ei mäleta nii viisi, pigem ma tead...
1: Mul läheb vaja sellepärast, et meil on pääste kutsed, eks ole. On nagu kas alfa kutse või no okei, päästes on aste 1, aste 2, aste 3, aste 4, aga politseis on küll ja kiirabis on vist alfa, bravo, delta, noh, need on teatud kiirusega kutsed.
2: Ja aga sa seda tead, et too on doktor Ai-ai-ai ja Rei on Reinuvade Rein.
1: Seda tead, ainult my politsei, drive fear, officer.
2: No. Ja seda tead, et kui ma sulle näitan niimoodi rusikat praegu, siis see on jo, le, mi. Praegu kätega näitasin siis, kuidas see...
3: Kus targutavad nüüd siin kaheks.
1: Aga ma mõtlen, mis veel koolist, ma ju rohkem ei tulegi, see ongi kogu moos, sest 2 plus 2 on 6 on ja see on mul selge nagu...
3: Tangens.
1: Jah, see on matemaatika on mul nagu kooli ajas selge.
2: Ei, no korrutustabeli äkki suudaks ikkagi ka...
1: Ei, no suudaks, vast ikka suudaks.
3: Kuhu maali ma küsin?
1: Aa, see on teine asi. Et nagu 8 korda 1364 ikka peast ei panema.
3: 10 piires paned ära, aga...
1: Ja edasi läheb keerulisemaks.
3: Hakkad näppude peale.
2: Ma püüdsin praegu mõelda, kuidas me korrutustabelit õppisime, aga ei tulnudki meelda, et kuidas see siis, kuidas see esimene õppimine oli. 1 korda 1 on 1.
1: Ei, no seda küll, aga lõpuks...
2: 2 või kuidas...
1: No lõpuks need liitmislaotu, mis sa panid ju kuhugi või korrutamisega punkti ja noh, ühesõnaga, jah. Lasta olla edu ja jõudu kooli õpilastele. Kuidas ma ütlen, kõvat närvi ja uskuge mind, see saab kiiremini läbi, kui te arvata oskategi. Ja siis seda on ikkagi kool on vaja läbi teha, ega mis seal ikka.
2: Ja.
1: Tõmmame otsa kokku või? Ja. Lähme sukeldume siia liiklusesse ja ma vaatan ummikuid on oma jagu täna.
2: Hakkab pihta, jah?
1: No ikka, ma arvan, et ega lastevanematel tuleb ka seda sõitmist oma jagu ette. Vii üks laps sinna, teine laps tänna, siis too ära, vii trenni ja nii edasi, nii edasi. Et noh, päris neid väiksemaid sa ju ise ei pane mööda linna seiklema, eks ole?
2: Ja homme oleme juba kerges rutiinis, nii et...
1: Miks seda arvad?
2: No juba kolmas koolipäev ja nii edasi ja harjume ära selle liiklusega, aga naudime praegu, kes vähegi saab seda päikest ja soojust.
1: Ja ilusat kolmapäeva jätku, Star FM hommikuprogramm on kenast tagasi juba homme hommikul, nii et ole sina ka, Liis Lustmägi tuleb nüüd sinuga siia stuudisse.
2: Ilusat päeva.

raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
2: Müsli paks ei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaka õpetas.
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Moo Saarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49 ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
7: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
8: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka Jysk.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99 kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
12: Ilm täna on meil ilus, päikesepaisteline ja soe, sest temperatuur on 21 graadi juures.

ilusate mõtetega ikka alati raadio Star FM tervitab sind. 6 minutit üle 10 on liikunud kolmapäeval aeg ja mina olen Liis Lussmägi. Täna on rahvusvaheliselt ära unusta midagi päev. Vaata üle kalendrist, kas oled juba jätnud midagi kahe silma vahele.

0: on , et elus on mingisugused hetked ja perioodid , kus tuleb käsi pidurit tõmmata , aga kui sa sel nädalal oled kuulnud , et ma ütlen sulle saada sõnum , sest see annab sulle 250 eurot , siis siin kindlasti ei pea pikemalt mõtlema . Mida on näidanud mulle see kahepäevane kogemus , et sa kuulad küll ja kuuled , et me jagame raha , aga sa ei ole ikka ka Bigpangas konto avanud , aga see on kõige olulisem , sul peab see konto olema , sest et kui ma selle kõne teen ja sa ütled , et ei , ma ei ole Bigpanga klient , siis sa seda rahasummat endale ei saa . Aga kui sa juba bigpank.ee aadressilt selle konto endale teed , stardirahaks saad 10 eurot , kohe automaatselt Bigpank annab selle sinu kontole ja siis juba saadagi sõnum mulle ka , number on 13013, märksõnaks lisa konto ja siis juba loosiratta alusel valin välja ühe inimese , kellele ka kõne teen , 250 eurot nagu maast leitud . Ja Bigpanga kohta on loomulikult hästi palju selliseid eeliseid , miks kindlasti nende kliendiks hakata , näiteks mitte ükski teine pank ei paku ostukindlustust pangakaardile , millel puuduvad tasud . Ja rohkem infot leiad ikka siis nii nende koduleheküljelt , kas siis üleüldiselt avalehelt või siis juba ka paned sinna sellise täiendi juurde ostukindlustus , et siis saad ka juba täpsemalt lugeda . Aga jah , hea sõber , tee see konto ära , siis on tehtud ja 250 eurot võib kuuluda sulle , 13013 on number ja märgusõnaks kirjuta konto . Varsti mängin sulle Bon Jovit , Teddy Swimsi ja ka ansambel Best Before .
1: Laseri dokumentaalsari Iluretk sukeldub Türgi iluturismi glamuursesse , kuid samas karmi ja kohati lausa illegaalsesse maailma . Iluretk täna õhtul 14:30.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8.99 kilohinnaga 16.35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6.49 kilohinnaga 11.80. Selver , hea mõte .
3: elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
4: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
5: ära tuus , Maximas on puru odavad kohvipäevad . Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga vaid 12.99 . jahvatatud kohv Pauliik 500 grammi aitäh kaardiga 6.99 . Maxima .
6: jäneda sügislaat laupäeval , 5. septembril . palju ehedat Eesti toitu , käsitööd ning sügisande . kartuli ja õunasortide näitus , tegevused ja mängud lastele . meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja . kohtumiseni jäneda sügislaadal , 5. septembril .
7: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
8: soodsalt sinule , parimad pakkumised ootavad Prismas . Rakvere 3 juustuga õllesigar 120 grammi , ostes korraga 3 pakki , maksad ainult 5 eurot . ja Coopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit , ostes korraga 5 tükki , maksad kõigest 2 eurot . hea , aga odav . Prisma .
9: ravemööblikauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip . tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1 .
10: mida teha oma vaba rahaga ? üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . või pane raha tööle , fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!

üks kuulsamaid rock-hitte ansambel Bon Jovi, väga-väga hinnatud bänd. Ma tegelikult südamest naersin, kui mõned päevad tagasi üks raadiokuulaja kirjutas meie Facebooki seinale, et muidu on meil tore raadio, alati on selline hea meeleolu, aga kui Bon Jovi huilgama hakkab, täpselt nii ta kirjutas, et siis küll keerab ta raadio ära. No ma ei tea, minu arvates nagu Bon Jovi väga huilga, et teevad ikka head muusikat. Aga tervitan sind ükskõik, millises maailma otsas aga ei ole. Näiteks Liivika ka kirjutas meile ja ütles, et tema kuulab meid Luksemburgist ja seda pea igal hommikul.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja. Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes niimoodi, aga lõikaks teie nina ära. Umbes, oota, mis nina nüüd? Teine koht oli, kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis vaad, oi, selle peaks ka veel tegema. Sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

Mälestusi saab ühiselt luua loomulikult ka siis, kui selleks on piisavalt raha. Näiteks minna reisile või sellesse restorani, millest juba ammu ilma su kaaslane on rääkinud. Ja kui septembri saabudes võib olla sa märkad, et suvi on olnud kulukas ja ka kooli algus on rahakotti ja augu teinud, siis 500 eurot me anname homme sünnipäevamängus. Ilus summa ja täna oleks sa saanud selle endale, kui sinu sünnipäev on 8. märtsil.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
2: Juba sel laupäeval. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpu show Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
6: Anna oma lapsele parim start spordis.
7: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5 kuni 11 aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
6: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
13: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99 kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjuko kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
16: Ilmateate toob teieni TF Pank.
17: Täna päeval Eestis sooja kuni 21 kraadi ja kui kusagil sajab ja on ka äikest, siis seda on Lõuna-Eestis.
14: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

hoogsust, päikest ja ainult häid mõtteid tänasesse päeva. Nii tore, et Raadio Star FM on sinu kaaslaseks. Kas siis autosõidul, oled tööl või võib-olla naudid kodus üksi olemist, sest et

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Bigpangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Bigpangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Bigpank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: Võimsad tunded ja palju valu loomulikult on südames siis, kui see süda on katki tehtud. Meie aga tahame parandada kas siis sinu pangakontot või siis näiteks mitte ka läbi selle tõesti ka sinu hingele rõõmu valmistada, sest et 500 eurot on suur summa ja sünnipäeva mängus homme siis jälle kell 7.15 võimalus endale saada. Täna läks meil tegelikult väga napilt mööda, sest kolmandal helistajal oli 10. märts, meil aga ümbriskus 8. märts, nii et täpselt nii. Nii pinev ongi see olukord varajasel hommikutunnil ja sa ei taha sellest ilma jääda, seepärast ka homme kell 7.15 kindlasti juba joo kohvi ja kuula raadiot. Teddy Swims, Spice Girls ja ka Ivo Linna on need nimed, kes kindlasti varsti sind tervitavad.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Müsli pakseid tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnaka õpetas.
5: Kõike ei peagi teadma, kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasart mängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolumime ja tsüklofiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
10: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Ja lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
11: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
13: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
12: Midagi pole vahepeal muutunud.
14: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
15: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

uus laul Teddy's Whims ja Mr. Know It All. Kas sina tead ikka kõik? Kas sina tead näiteks, kuidas pangad Eesti inimestega käituvad? No näiteks, kui me Bigpangast räägime, siis nendel on niimoodi, et nad on ainus pank, kes maksab intressi. Nad maksavad suurtest pankadest 200 korda rohkem intressi. Pangakonto intress on sama kõrge kui teistel tähtajaline hoius. Rohkem infot selle kohta saad sa Bigpanga kodulehe küljelt. Või siis Bigpangi kontol ei ole mitte ühtegi kulu. Inimesed ei usu seda tihti ja tahavad teada, et kus siis see konks on, aga tõesti mitte mingit konksu seal ei ole. Seega, kui sa oled Bigpanga klient juba, siis sa tead, miks on nii mitmed hüved just selles pangas klient olla. Kui sa veel ei ole, siis kindlasti tee. Sest et sa saad stardiraha 10 eurot ja võimalus endale saada ka 250 eurot. Kuidas? Minuli, või kui sa saadad minule pärast sellega SMS-i, kui sa oled seal konto loonud 13013 ja kirjutad märgusõnaks konto, siis see sõnum jõuab minuni. Losi ratas valib ühe inimese välja. Ma helistan sulle tagasi ja küsin, kinnita, et konto on olemas ja mina annan sulle 250 eurot. 13013 ja märgusõnaks konto.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta aga jysk.ee.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast. Akunurk Lithia 79 eurot. Akupuidulõikur 35 eurot. Ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot. Lidl, alati väärt.
7: Palun vaikust, võte!
8: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
9: Tere päevast. Mida teile?
10: Üks frapp palun.
9: Kas tavaline?
10: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafile palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi. Või isegi kõik astmed, mis teil on.
11: Alexelas saad täpselt sellise vrappi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
12: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuseeri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
14: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: Ilmateate toob teieni TF Pank.
19: Tänapäeval Lõuna-Eestis võib tulla vihma, äikest kohati on sadu tugev. Homme on jälle nii, et päeva esimesel poolel sajab pea kõikjal, aga päeva teine pool on pigem rahulikum. Ja täna on ning ka homme sooja kuni 21 graadi.
20: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
21: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
22: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

kolmapäev . No kuidas see september on alanud , nii palju ilu ja rõõmu oli eile ja nüüd on see väike septembri rutiin juba hakkama lahti rulluma , eks ju , et kõik läheb nii , nagu minema peab . soovin sulle mõnusat kuulamist .

ansambel Aha kindlasti ka kutsub veel nostalgia radadele ja sinna kõrvale Midnight Oil, Beds Are Burning, selline rocklaul. Usun, et sulle väga-väga meeldib. Kui nüüd september on alanud, siis kui palju sa sellel kuul näiteks pead arvestama mingisuguste väljaminekutega? Võibolla need on natukene ka ootamatud, aga sõber lubama aitan 250 eurot nagu maast leitud. Big Pank annab selle summa. Tee Big Panka endale konto, kui seda sul veel ei ole. Hästi lihtne on see teha. Bigpank.ee on nende aadress. Lähed sinna, klik-klak, leiad õiged kohad üles ja kui see konto on loodud, siis Big Pank annab sulle ka 10 eurot loomulikult stardirahaks. Ja see järel võta oma telefon ja saada mulle sõnum. Number on sulle juba tuttav, 13013. Märksõnaks kirjuta konto, nii jõuab see kindlasti minuni. Ja siis juba ole täna valmis Fortuna alusel ühele inimesele helistan otse eetrist tagasi ja siis juba saad mulle ka kinnitada ja ka teistele kuulajatele, et sinul on konto olemas ja sina väärid seda võidu summat. Big Pank üldse on väga eriline pank, ainus pank, kes maksab intressi 2%, nimelt siis ongi pangakonto intress sama kõrge kui teistel näiteks tähtajaline hoius ja nendel on ka tasuta ostukindlustusega debit kaart, mitte keegi teine ei paku seda ja kui mõtled üldse, et oled kuulnud, et Big Pank aga konto omamine ongi lihtne, konto avamine on lihtne, ei ole ühtegi kuluga teenustasu, siis võib ju tekida selline mulje, et aga kus siis on see vimka, kus on see konks? Seda ei olegi, nad hoolivad nii väga enda klientidest, et mingid lisatasusid ei olegi. Seega, ava konto ja saada mulle sõnum numbrile 13013 ja märksõnaks konto. Aine.

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast. Akunurk Lithia 79 eurot. Akupuidulõikur 35 eurot. Ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot. Lill, alati väärt.
2: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel. Erinevad lõhnad. 250 milliliitrit. 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Tere päevast. Mida teile?
11: Üks burger, palun.
10: Kas tavaline?
11: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
12: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
13: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
14: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
15: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

Ühed kindlad mängud, mida meie igal tööpäeval teeme kell 7.15 on sünnipäeva mäng ja 500 eurot. Mida sa teeksid selle summaga? Mina läheks kindlasti reisile. Täna hommikul 8. märts oli ümbrikus ja nii väga soovisime, et keegi selle endale saab.

0: küll abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ai, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis tähendab näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle bensiini. No, eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit ja sõita, siis kohani 15, veab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike maanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegi nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kautta.
1: Aga võtta jälle nii, et kui seisma jääb teelda, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: Rootsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolbacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €. Hea, aga odav. Prisma.
2: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
3: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpusõud Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
4: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
5: Rimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49. Nektariin kilogramm 1,75. Ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
6: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
7: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feiri 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paper Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
10: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
11: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
12: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
13: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
14: Ilmateate toob teieni DF Pank.
15: Milline ilus päeva esimene pool on vähemalt siin Tallinnas olnud. Ilm on tõesti väga soe ja kolleeg Pille ka ennist ütles, et uskumatu, et septembri alguses on soojakraadid 21 juures. Homme päeval, aga on teistmoodi. Päeva esimene pool on vihmane, kohati on tugevat sadu ja on ka äikest, aga ka homme sooja kuni 21 graadi.
16: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
17: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
18: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Milline energia ja eriline hääl, Alex Warren, Fever Dream. Täna on 2. september, on oluline päev, kui jälgid praegu ka uudisportaale, siis presidendi valimine on päriselt alanud. Riigikogulased asusid hääletama ja loomulikult sellega kaasas on ka mitmeid erinevaid vastuolulisi ütlemisi, aga kõigest saad juba ise ka lugeda, kas siis Delfist, Õhtulehest või miks mitte ka Postimehest.

0: Ansambel Coldplay väga erilise sõnumiga Viva la vida ehk siis ela elu või naudi elu. Ja mul on nii hea meel, et sa oled osanud ka elus teha selliseid õigeid käike, mis loomulikult annavad võimaluse elu natukene rohkem nautida. Nagu sa tead, siis sel nädalal jagan ma koos Bigpangaga 250 eurot igal tööpäeval. Sinu ülesandeks on teha endale Bigpanga konto või kui sul on see varasemalt olemas, siis on see suur tähtis samm juba tehtud, aga oluline on veel ka see, et sa kindlasti saadaksid mulle sõnumi. Ja niimoodi on käitunud ka üks raadio Star FM kuulaja, kelle nimi on Helena. Tere!
1: Tere!
0: Mina helistasin sulle eetri väliselt, sest et tahtsin teada, kas see number, mille Lottorton on välja andis, kas sellel inimesel on siis ka konto olemas, sest et nendel päevadel olen ma ka aru saanud, et kuulaja ei pruugi väga tähelepanelik olla, et ta lihtsalt fikseerib selle, et sõnum on vaja saata, aga et sul peab ka konto olema, et selle nii võibolla ei ole jõutud. Sina tegid spetsiaalselt konto selleks, et hakata raha koguma?
1: Just, täpselt.
0: Ja Bigpank siis andis nüüd, kui sa konto tegid, kas said kohe siis stardiraha ka?
1: Jah, kohe järgmisel päeval kanti 10 eurot kohe üle.
0: Nii et sul juba selline väike investeering on tehtud, aga sa ju...
1: Eeme on olemas.
0: Just, eeme on olemas. Aimad sa ka, miks mina siis sulle helistasin?
1: No ma arvan, et ma saan kogumiskontole natuke rohkem raha.
0: Ja nii on, see summa on 250 eurot. Palju, palju õnne sulle, Helena.
1: Aitäh.
0: Kas ma tohin küsida ka, mis eesmärk on sul kogumise osas?
1: Plaan on minna väikesele reisile, et sõike väike reisifond.
0: Mm-hmm. Ja varasemalt Bigpangaga sul siis sellised kokkuvuuteid ei ole olnud või mõtlesid ka, et aga miks just Bigpank siis puhtalt sellepärast, et nendel on sellised paremad tingimused?
1: Jah, uurisin ja vaatasin ja kuulesin sinu juttu ja otsus siis tuli, et nüüd või mitte kunagi.
0: See on tore, et sa minu juttu panid tähele ja täpselt kõik sammud sa kenasti täitsid. Sa tegid konto, sa said endale stardiraha ja sul oli nii palju õnne oma hea eesmärgi täitmisel, et 250 eurot nüüd kuulub sulle. Helena, palju, palju õnne!
1: Suured tänud.
0: Pole üldse tänu väärt, head sõbrad, võt see ongi see tõene näide, et... Kunagi ei tea. Kunagi ei tea, millal võib sinu õnne võimalus olla, aga et sa saaksid seda kogeda, siis ise pead ka midagi tegema. Nii et mine nüüd ka kohe bigpank.ee aadressile, avakonto ja siis juba räägime edasi.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Unistuste pulmapidu . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Ain Lutsepp , närvekõditavas kodumaises põnevikus Deemonid . täna õhtul TV3-s .
1: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu . Sellel nädalal Talu või Eesti 150 grammi aitäh kaardiga 99 senti . Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga 3,59 Maxima .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest . Benu pluss liikmele on lai valik toidulisandeid koguni 50% soodsamad . Jah , lausa poole parema hinnaga . Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis .
4: tagasi tööle ! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik. Nutikad hinnad kaarautas. Kanarvik vaid 1,59, Grunder lehepuhur ja imur 99 eurot ja terassilaud vaid 1,89. Ostaga kaarauta.ee.
6: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm Välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
7: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
8: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita aukutolmuimeja tsüklonfiltriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
10: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
11: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.

igapäevaselt numbrid raadios Star FM on loomulikult hästi olulised ja täna oli 8. märts sünnipäevamängus, mis oleks siis meie kolmandale helistajale annud 500 eurot. Sünnipäevamäng kindlasti ka homme kell 7.15.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

need põhjused, mis annavad selle tunde. Päike on väljas ja hea on olla. Ma usun, et igasse päeva kas või tööl olles oskad neid leida, aga no septembri kuu ilma poolest kas või täna, mil temperatuur kuni 21 kraadi, no kõlab ju ka hästi. Homme TV3 jälle tahab pakkuda sulle mõnda uut põnevat saadet, mis siis sügis hooajaga ka naelutab sind õhtuti teleri ette ja me räägime teatud mõttes ka reisimisest, kas pole mitte vahva, kui Kristjan Ojang ja Tiit Sukk kutsuvad sind välismaale ja seda läbi auto trippimise. Hommegi 9 saad siis ka juba selle kohta täpsemaid soovitusi ja emotsioone, kuidas kaks meest oma vahel pikal reisil ka hakkama said.

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et oh, ma vaatan siin, et, et bensiin hakkab otsusama. Ai, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii no, mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle see bensiini. No, eriti veel, kui sõidad no, Eestist väljas või kusagil no, enne. Ei,
1: vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit teel sõita, siis kohani 15, noh, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegi nii väike paak, et sul tuli
1: aga
2: põlema läheb, kohe jääb seisma kautta.
1: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teelda, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.
3: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
4: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelmesporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee.
5: Tähistame Parkside'i 30. Sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast. Akkunurk Lithia 79 eurot. Akku puidulõikur 35 eurot. Ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot. Lidl, alati väärt.
6: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
7: Sega pakendisse.
6: Kas luputan ära ka?
8: Kõik ei peagi teadma, kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
9: Palun vaikust, võtte!
10: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
12: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Anna oma lapsele parim start spordis.
14: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5 kuni 11 aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
15: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
16: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga liivima lihaveis mahe roomaveise hakkliha 300 grammi koopikaardiga vaid 4,49 ja Max ja Moritz maitsestatud seakaelakarbonaat kilohinnaga vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
17: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
18: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
17: Midagi pole vahepeal muutunud.
19: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
20: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
21: Ilmateate toob teieni TF Pank.
22: Täna päeval võib tulla hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eesti sajuhooge laialdasemalt on ka äikest. Ja täna sooja 17-21 kraadi.
23: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
0: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
1: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

tore , et päev jätkub ikka uute ja vanade hittide saatel . Minu nimi on Liis Lussmägi . Kuidas on sul tänane päev läinud ? Kas natukene ka see sügisrutiin on tulnud sisse , sest et ikkagi on juba ju täna lastel ka esimene täispikk koolipäev . Mina mängin sulle taustaks alati uusi ja vanu hitte . Selleks on Terminaator , selleks kindlasti on Abba ja ka Black Velvet . Nii et head nautimist .

Ansambel Terminaator, kes on tegutsenud 40 aastat ja järgmine aasta. Nad tähistavad seda väga suurelt. Aga me ju teame, kui me läheme sünnipäevale või kui me läheme peole, siis kindlasti oleks ju vaja ka raha, et kas siis midagi kingituseks osta või kuidagi kõike seda suuremalt tähistada. Lisaraha 250 eurot, hea sõber, homme. Tänu Bigbankale jagan sulle siin samas raadios Star FM. Sul on vaja omada kontot Bigbankas, kui seda ei ole, siis sa lähed bigbank.ee aadressile ja selle teed. Sul on siis võimalus saada pangalt kohe stardiraha 10 eurot ja kui see kõik on tehtud, konto on avatud, konto on ammu võib-olla ka olemas, siis kindlasti saada sõnum. Märgusõnaga konto numbrile 13013. See sõnum jõuab minuni, loosi ratas keerleb. Ja Fortuna valib välja siis õnneliku inimese, kellele saan otse-eetris ka tagasi helistada. Tänane võitja on meil olemas, aga homme otsime jälle.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meile olukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

ikka kombeks siis siin Star FM-is oskan üles leida neid kõige popimaid ja huvitavamaid kaasaegseid hitte, näiteks seesama Jason Rushi I'm Yours ju tegi omal ajal ka Billboardi edetabelis rekordi, sest oli edetabelis kokku 76 nädalat. Ja kas sa teadsid, et perekonna nimi Rush tuleb siis tšehhi keeles ja tähendab pakast? Hea sõber, mida mina kindlasti sulle ütlen, kui sa hetkel ka autoroolis oled, siis võibolla mõni moment saad teha ka pausi ja siis rääkida, kas jätad sa sõites autoga olukorraga selliseks, et paak on alati täis, et sa kuidagi nagu seda nulli ei lasegi või ikkagi sõidad täitsa nulli ja alles siis lähed tankima. Neid lugusid, kus loodetakse, et just kui aurude peal veel viimased kilometrid teha, ma arvan, et sinu tutvusringkonnas on neid samamoodi. Aga kõik täna loomulikult kirjuta Raadio Star FM Facebooki seinale.

0: Laseri dokumentaalsari Iluretk sukeldub Türgi iluturismi glamuursesse, kuid samas karmi ja kohati lausa illegaalsesse maailma. Iluretk täna õhtul 9:30.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Juba sel laupäeval. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpu show Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Issi, ma tahan oma lemmikala.
9: Oot, mis lemmikala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Ilmateate toob teieni TF Pank.
11: Täna päeval on sooja kuni 21 kraadi ja kui kusagil on äikest ja vihma, siis seda Lõuna-Eestis. Aga homme neljapäeval sajab mitmel pool vihma, seda just enne lõunal on ka äikest, pärast lõunal pilvisuus ja sadu hõrenevad. Homme päeval jääb temperatuur 15 ja 19 kraadi vahele.
12: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
13: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

see on see laul, mille kohta saab öelda küll, et Taylor Swift raputas sellega nii kriitika kui ka kuulujutud sõna otseses mõttes maha, sest et Shake It Off juhatas sisse tema popi ajastu, tõusis kohe USA's edetabeli tippu ja muutus üheks tema karjääri suurimaks hitiks. Ja ikka siin raadios Star FM saangi sulle garanteerida, et need erinevad hitid erinevatest perioodidest käivad käsi käes ja nüüd viin sind hoopis 80-tatesse.

raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidada ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

väga olulised küsimused läbi laulude. No ma usun, et sinu elus väga tähtsal kohal on ka teema tervis. Seda hoida, olla vitaalne, sest kui me oleme ühel hetkel näiteks 60-aastased, siis meie keha annab ju meile märku, mis moodi me 30-ndates, 40-ndates elasime, millist elu me elasime, kuidas magasime, mida me sõime, kui palju tööd me tegime, kui palju sinna kõrvale ka puhkasime. Ja kiire elutempo tihti tuletab meelde, et ikka tuleb olla vastutustundlik. Ja Pellalabil on olemas esimest tüüpi kollageen ja teist tüüpi kollageen, mis ühendab kaks kollageeni tüüpi ühes koostises. Ja kui esimest tüüpi kollageeni leidub loosuslikult nahas, luudes ja sidekoes, siis teist tüüpi kollageen on kõhre peamine koostisosa. Ja on olemas siis Pellalabil ka üks selline toode, toidulisand, mis sisaldab kokku 120 kapslit. See on siis 4-kuuline kuur ja see kohe kindlasti aitab koos nende erinevate vitamiinidega ja mineraalidega toetada sinu tervist. See kingitus on täna mängus õige või vale.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Unistuste pulmapidu . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Ain Lutsepp , närvekõditavas kodumaises põnevikus Deemonid . täna õhtul TV3-s .
1: elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
2: supp valmis , aga kuhu see tühi klaaspurk käib ?
3: Rohelisse konteinerisse .
2: Kas kaanega koos ?
4: Kõike ei peagi teadma , kui kahtled , vaata järele . sorteeri.ee Eesti Taaskasutusorganisatsioon tänab .
5: mina , Sünne Valter , esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruiisil 25. ja 26. septembril . kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruiis 20% soodsam . piletid leiad tallink.ee .
6: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata .
7: Weekend.ee Eesti parim valik .
8: aasta suurim autonäitus . Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus . suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
9: ravemööblikauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip . Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1 .
10: Mida teha oma vaba rahaga ? Üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . Või pane raha tööle fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . Kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .

kui oled juhtumisi seda meelt, et tööpäev on täna olnud pikk ja raske, siis äkki see laul andis sulle lisaenergiat, et veel natukene on vaja vastu pidada. Meie suure elevusega ootame aga homset päeva, sest kell 7.15 on ikka ju sünnipäevamäng ja sünnipäevamängus on 500 eurot. Täna hommikul 8. märts oleks annud sulle just nii palju raha. Raha jäi meile alles, homme jagame jälle. Nii et kuula ikka raadiot Star FM.

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Vai, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab näitama nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle see bensiini. No, eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit ja sõita, siis kohani 15, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegist nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teerde, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
4: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamat. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
5: Palun vaikust, võtte!
6: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
7: Tere, 2 šokolaadijäätist.
8: Emme, ma tahan ise maksta.
9: Palun.
10: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
11: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
12: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
13: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
12: Midagi pole vahepeal muutunud.
14: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
1: Täna TV3 uudistes. Ülle Madisest saab järgmine Eesti president. Teeme presidendi valimistest põhjaliku ülevaate. Hääletussedelite lugemine seiskas mitmel pool lausa igapäevaelu ning hangud viskasid keset kibedat tööaega nurka isegi põllumehed. Samal ajal kui Toompeal valiti presidenti, süveneb segadus kaitsevaldkonnas. Prokuratuur alustas kaitseministeeriumi suhtes kriminaalmenetlust. Kas kaitseminister Hanno Pevkur astub tagasi? Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Ilmateate toob teieni TF Pank.
16: Vaatame üle ka homsepäeva ilmaolud. Ennelõunal sajab mitmel pool vihma, on äikest, aga pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Ja homme on siis sooja 15 kuni 19 kraadi.
17: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Kellaaeg näitab 3 minutit üle 4, on kolmapäeva pärastlõuna. Aeg liigub õhtutundi ja liigub aina lähemale ka, et sinu tööpäev hakkab läbi saama. Täna õhtul kindlasti viin sind kurssiga värskete uudistega, kui sa veel võibolla ei tea, kuidas läksid Eestis presidendi valimised.

0: see on see laul, mille kohta ka näiteks Treitsis on küsitud, et mida see huvitav peaks tähendama, kui keegi kirjutab sõnad sülitavaid alla tuult. Aga eesti keel on huvitav ja kindlasti, kui me mõtleme, et praegu oleme juba alustanud sügiskuud, siis kindlasti on hetkel tuulte ja vihmadega seoses me tunneme, et me tahame olla terved, me tahame hoida end hästi ja Bellalabil on loomulikult hästi palju erinevaid toidulisandeid, mis teevad elu ja töö tegemise ka kordades energilisemaks. Teist tüüpi kollageen ja esimest tüüpi kollageen ka, need on kokku pandud selline toidulisand, mis kindlasti siis aitab sul väga pikalt oma tervisest hoolt kanda, kuna seal on 120 kapslit ja see siis tähendab, et 4-kuuline kuur on see, mida saad kogeda. Ja kindlasti vaata, et need kollageenid, mis seal Bellalabi tootes on, on need õiged ja on need kvaliteetsed. 63 66 200 studio telefoni number ja kui sina soovid seda endale saada, siis helista tule mängu. Ma vaatasin korraga Bellalabi koduleheküljelt, mida inimesed selle sama toidulisandi kohta, kus on siis nii esimest kui ka teist tüüpi kollageen, mida nad selle kohta on kirjutanud, näiteks, et põlved enam ei naksugi. Nii tõesti juhtub, kui sa selle kuuri oled läbi teinud. Siin on ka öeldud, et olen väga rahul, et kohe näha kvaliteetne kollageen. No kuule, aga siis võta endale ka. Kohe suisa 120 kapslit on olemas. Nii, kes tuleb mängu? Tervist!
1: Tere!
0: Jaa, kolm küsimust kokku õige või vale mängus ja kas sina teadsid, et täna on kookos pähklipäev?
1: Äkki on!
0: See ei olnud praegu õige või vale, see oli lihtsalt küsimus sulle. Et jah, tõesti on ja kõik need küsimused on meil seotud ka kookospähkli või siis kookospalmiga. Kookospähkel ei ole botaaniliselt pähkel, vaid hoopis luuvili. Kas see väide on õige või vale?
1: Õige.
0: Kookospalm võib elada üle 100 aasta.
1: Äkki võib.
0: Jaa, siin isegi on statistika näidanud, et kuni 120 aastaseks. Kookospalm kasvab tavaliselt 60 meetri kõrguseks.
1: Ei.
0: Kuni 30 meetrit on siis jah selliste võimsamate kookospalmide pikkuseks. Aga sul oli töö hästi kiire ja korralik ja muidugi inimesed stuudius ka aplodeerivad. Ja tõesti sulle kuulub siis Bellalabi poolt see väga kvaliteetne ja hea auhind, milleks ongi siis toidulisand, kus on nii esimest tüüpi kollageen kui ka teist tüüpi kollageen. Ja kindlasti tasub mõelda, et oma keha eest tuleb järjepidevalt ja vastutustundlikult hoolitseda, et kui me räägime longevitist aina rohkem, siis eesmärk ongi ju see, et me ka 20 aasta pärast tunneksime, et me oleme terved ja vitaalsed ja et elu on hästi elatud. Palju õnne sulle! Ja jätan su hetkeks veel ka liinile. Bellalab.ee aadressilt saad siis ise ka selle ostu sooritada. Nii et täna läks meil väga kiirelt ja väga täpselt. Nii et vaata Bellalab.ee või siis homme jälle tule mängu õige või vale.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
3: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed, alates 300 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 6 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Kas oled sporditundideks valmis? Laste spordidressid, jalanõud ja T-särk. Vaid 21 eurot ja 45 senti. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
10: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurno pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte.
11: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
12: Mis lemmikkala?
11: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
12: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
13: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
16: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99. Ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.

Milline kulgemine? No Sting on alati osanud seda väga hästi teha. Homme kell 7.15. Mida sa sel kellaajal teed? Kas oled veel kodus või liigud juba tööle? Tasub kindlasti kuulata meie sünnipäeva mängu, sest sind ootab 500 eurot, kui läheb hästi. Täna õige kuupäev oli 8. märts.

0: RFM ja Bigbank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Bigpangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Bigpangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Bigpank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.
1: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Juba sel laupäeval. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpusõud Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
4: Anna oma lapsele

0: Urgne ravas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik rõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjugo kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
9: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Täna TV3 uudistes. Ülle Madisest saab järgmine Eesti president. Teeme presidendi valimistest põhjaliku ülevaata. Hääletussedelite lugemine seiskas mitmel pool lausa igapäevaelu ning hongud viskasid keset kibedat tööaega nurka isegi põllumehed. Samal ajal kui Toompeal valiti presidenti, süveneb segadus kaitsevaltkonnas. Prokuratuur alustas kaitseministeeriumi suhtes kriminaalmenetlust. Kas kaitseminister Hanno Pevkur astub tagasi? Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Ilmateate toob teieni TF Pank.
12: Homme päeval, hea sõber, on nüüd niimoodi ilm, et päeva esimene pool on pigem vihmane. Sajab, kohati on ka äikest, aga päeva teine pool tuleb selge. Ja homme on sooja 15-19 kraadi.
13: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
14: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
15: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

täna on 2. september. Võib-olla see kuupäev läheb sinu jaoks kuidagi ajalukku, aga Eesti jaoks küll, sest et me oleme saanud endale uue presidendi. Kui sa ei ole uudistega veel kursis, siis ma ei taha sulle midagi enamat ka öelda, vaid 10 minuti pärast on siin stuudios juba keegi ka TV3 uudistest ja räägib täpsemalt.

0: kuulad raadiot Star FM. Üsna kohe rockime Jean Jett ja I Love Rock n Roll. Usun, et pärast tööpäeva sulle meeldib kindlasti olla kodus, vaadata telerist TV3 uudiseid. Tiina Laura Kimmel, tere!
1: Tere!
0: Sa oled kohe istunud stuudiotoolile tavaliselt. Ma ütleksin, et sa võib-olla nii väsinud tänasest päevast või oma tööpäevast ei ole, kui just hetkel mulle tundub, et on olnud siis toimekas ja tegus, jah?
1: Oi, on olnud väga kiire ja selliseid ka kiireid algunõude päev, et me olime siis kolleeg Sven Soiveriga peaaegu pool tööpäeva Riigikogus ja ütleme, et me käime seal küll päris sageli, aga sellist pilti ja sellist tunnet nagu täna siis keset uue presidendi valimisi, seda on tõesti kord 5 aasta jooksul, kus on tohutult rahvast, tohutult ajakirjanike ja kuigi me kõik ju hetkel seda tulemust teame, siis siiski me tahame õhtul teieni tuua head vaatajad kogu selle möllu, mis selle presidendi valimiste ümber toimus. Lisaks käisime tänavatel, rääkisime inimestega tänavatel, käis ka kolleeg Virgo Pärn põllumeeste juures, kes viskasid oma tööd toimetused nurka ja vaatasid siis iPadidest, mis siis seal Riigikogus toimub. Ja tõsi, ka erinevatest kanalitest kolleegid tegid otse ülekandeid, nii et mitte ainult meil oli tegus tööpäev mujal ka, aga ma ütlenki, et me ei räägi ainult sellest, et uueks presidentiks saab Ülle Madise, me näitame, kuidas täpselt käib presidendi valimine ja kõik need arvamused ja need allhoovused toome teieni.
0: Nii et palju emotsioone tänasesse
1: saates. Palju emotsioone, palju kiireid jalgu, et ühest kohast teise jõuda kõik pildile püüda.
0: Aitäh sulle ja tõesti kell 7 ehk siis vähem juba kui 2 tunni pärast kõik see ka teleri vahendusel. Aga tõesti nüüd muusika juurde tagasi ja lubasin sulle Jean Jetti, pärast seda ka ansambel.

0: Laseri dokumentaalsari Iluretk sukeldub Türgi iluturismi glamuursesse, kuid samas karmi ja kohati lausa illegaalsesse maailma. Iluretk täna õhtul 9:30.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
2: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
3: Müsli pakseid tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnake õpetas.
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
6: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Johnson kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
7: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
8: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
9: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
8: Midagi pole vahepeal muutunud.
10: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
11: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka Jysk.ee
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, singirulli, muna, lihavalik 550 grammi, 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi, 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
12: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed! Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks! Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri!
13: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest! Penu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga! Pakkumine kehtib Penu apteekides ja veebiapteegis!
14: Nutikad hinnad kaaraltas. Kanarvik vaid 1,59. Krunder lehepuhur ja imur 99 €. Ja terassilaud vaid 1,89. Ostaga kaaralta.ee.
15: Tere! Kaks šokolaadijäätist.
16: Emma, ma tahan ise maksta. Palun!
17: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finansteenuseid pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu.
1: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 € ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
18: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

nagu heaks tavaks on saanud, siis Eksin raadios Star FM. Me teame küll, kuidas sind üllatada, kuidas pakkuda sulle nii palju muusika vaheldust, et sulle ei teki isu näiteks Spotify valida. Kui aga sa oma tervise peale mõtled, siis kuidas see elutempo on viie pallisüsteemis? Väga tempokas, normaalne. Eks kiire elutempo tuletab meile ka meelde, et hästi oluline on oma keha eest ikka järjepidevalt ja vastutustundlikult hoolitseda. Pellalaabi esimest tüüpi kollageen ja ka teist tüüpi kollageen ühendab siis kahte kollageeni tüüpi ühes koostises ja kõik need on siis sellises ilusas musta värvi ka kinkepakis või sellises pakikeses, mis sisaldab kokku 120 kapslit ja see tähendabki seda, et sa saad teha siis neljakuulise kuuri, erinevad vitamiinid ja mineraalid, nii saab öelda küll nende kollageeni tüüpide kohta, et kuidas neid on siis rikastatud ja et siin sügisel endale üht uut toidulisandit näiteks siis köögikappi varuda, tasub kindlasti vaadata pellalab.ee.

0: kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Hapukapsa Borus veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi. Tark valik.
2: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
8: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval vaniljejäätis Maxima 3 tükki vaid 1 euro eest. Broileri linnafilee Maxia Moritz 240 grammi vaid 1,89. Maxima.
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
14: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
16: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: Täna TV3 uudistes. Ülle Madisest saab järgmine Eesti president. Teeme presidendi valimistest põhjaliku ülevaate. Hääletussedelite lugemine seiskas mitmel pool lausa igapäevaelu ning hangud viskasid keset kibedat tööaega nurka isegi põllumehed. Samal ajal kui Toompeal valiti presidenti, süveneb segadus kaitsevaldkonnas. Prokuratuur alustas kaitseministeeriumi suhtes kriminaalmenetlust. Kas kaitseminister Hanno Pevkur astub tagasi? Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
19: ilmateate toob teieni TF Pank.
20: Muidugi vaatame üle ka homse päeva ilmaolud. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma on äikest, pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Ja homme päeval temperatuur 15 kuni 19 kraadi.
21: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
22: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
23: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

laul, mis korra viib ikka tagasi suvekuude juurde ja saab küll öelda, et sel aastal oli Eestis võrratult ilus suveperiood. Kohtume võibolla täna alles esimest korda. Tere, mina olen Liis Lussmägi, loodan, et sul on kõik hästi. Ja kuna täna on ära unusta midagi päev, selline rahvusvaheline päev, siis võibolla on veel praegu hea meenutada, et mida pidid tegema või kellele helistama ja kas ikka kõik sai tehtud. Mina luban sulle, et tuletan meelde, kuidas homme juba võid olla sa 500 euro võrra rikka.

kohtud sa jälle aga meie toreda kolmikuga hommikuprogrammist. On Jürgen, Pille ja Andres. Ja nad kindlasti räägivad ka sellest, et Eesti on saanud endale uue presidendi. Juba praegu võid sa minna aga meie Facebooki ja vastata küsimusele, kas sina oled rõõmus, et Ülle Madise presidendiks sai.

0: Laseri dokumentaalsari Iluretk sukeldub Türgi iluturismi glamuursesse, kuid samas karmi ja kohati lausa illegaalsesse maailma. Iluretk täna õhtul 9:30.
1: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
2: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Two quick start live. Two quick start laupäeval klubis Illusioon.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpu show Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
6: Palun vaikust, võtte!
7: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
9: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib kikkas terve septembri.
10: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva eri näitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
11: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.

muusika tehti 80-ndatel. No ma 90-ndatest veel kindlasti mööda ka ei vaataks ja Ace of Base, Happy Nation, selline kunagine poplugu kindlasti tänasel õhtul veel tuletab erilisi aegu meelde. Kas täna õhtul plaanid sa minna ka trenni või kui palju sa nädalas üldse sporti teed? Ükskõik, kui kiire elutempo sul ka ei ole, siis tegelikult oma tervise eest tuleb hoolt kanda, sest ühel hetkel, kui sa oled 60-aastane, siis keha väga hästi näitab sulle, millist elu sa siis nii 30-tel kui ka 40-tel elasid. Ja kollageeni teist tüüpi ja kollageeni esimest tüüpi, selline tore kombo, on Bellalabi e-poes. Ja need on rikastatud vitamiinide ja mineraalidega, hästi hoolikalt valitud koostis, mis siis tõesti aitab sellist igapäevasest toitumisest või igapäevasesse toitumisse ka veel oma panuse anda. Ja selle kohta saad sa siis rohkem lugeda ka Bellalabi e-poes ka näiteks, et miks ikkagi kollageen hea on, mis vahe on esimesel ja teisel tüübil ja miks on oluline neid mõlemat ka siis endale omastada. Nii et loe bellala.ee ja kui sulle kõik meeldib see, mida sa sealt näed, siis homme õigevale mängus on jälle kingituseks sulle ükseline pakk, kus on 120 kapslit, ehk siis 4-kuuline kuur ja nii saad siis kas ise endale või oma lähedastele ühe toreda kingituse teha.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
1: Rimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49. Nektariin kilogramm 1,75. Ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
2: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
3: Künne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitium joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
8: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Two quick start live. Two quick start. Laupäeval klubis Illusioon.
9: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
10: Oot, mis lemmikkala?
9: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
10: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
11: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
12: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Moosaarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49 ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Täna TV3 uudistes. Ülle Madisest saab järgmine Eesti president. Teeme presidendi valimistest põhjaliku ülevaate. Hääletussedelite lugemine seiskas mitmel pool lausa igapäevaelu ning hangud viskasid keset kibedat tööaega nurka isegi põllumehed. Samal ajal kui Toompeal valiti presidenti, süveneb segadus kaitsevaltkonnas. Prokuratuur alustas kaitseministeeriumi suhtes kriminaalmenetlust. Kas kaitseminister Hanno Pevkur astub tagasi? Kõigest tähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Ilmateate toob teieni TF Pank.
15: Ilmateate. Ilmast ka. Tänane ilm oli tõesti ime tore. Ja homme tegelikult temperatuur väga palju ei muutu, 15-19 kraadi. Homme enne lõunal sajab mitmel pool vihma ja on äikest, aga pärast lõunal pilvisuus ja sadu hõrenevad.
16: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
17: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga .

0: sul abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et, et bensiin hakkab otsusama. Ai, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii no. mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab ikka. Näitama nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle see bensiini. No, eriti veel, kui sõidad no, Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit ja sõita, siis kohani 15, noh, veab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegi nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kautta.
1: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääb teerde, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Unistuste pulmapidu . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Ain Lutsepp , närvekõditavas kodumaises põnevikus Deemonid . täna õhtul TV3-s .
1: sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon . Eesti tantsumuusika lipulaev Two Quick Start live . Two Quick Start laupäeval klubis Illusioon .
2: anna oma lapsele parim start spordis . Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multispordi treening .

0: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
1: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Sphere Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee. Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik. Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Two Quick Start live. Two Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ilmateate toob teieni TF Pank.
6: Muidugi vaatame üle ka homsepäeva ilmaolud. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma, on äikest, pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Ja homme päeval temperatuur 15 kuni 19 kraadi.
7: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
8: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live, Two Quick Start live. Two Quick Start, laupäeval klubis Illusioon.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too quick start live. Too quick start laupäeval klubis Illusioon.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Ilmateate toob teieni TF Pank.
6: Ilmateate. Ilmast ka. Tänane ilm oli tõesti ime tore. Ja homme tegelikult temperatuur väga palju ei muutu, 15 kuni 19 kraadi. Homme enne lõunal sajab mitmel pool vihma ja on äikest, aga pärast lõunal pilvisuus ja sadu hõrenevad.
7: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
8: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
9: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ai, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis tähendab näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle bensiini. No, eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagile enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit ja sõita, siis kohane 15, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.

0: nojah, ja sul on jällegist nii väike paak, et sul tuli põlem läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääb teerde, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
0: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.

0: sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
0: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
3: Ilmateate toob teieni TF Pank.
4: Muidugi vaatame üle ka homsepäeva ilmaolud. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma on äikest, pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Ja homme päeval temperatuur 15 kuni 19 kraadi.

0: on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

mues. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: kuskil abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ai, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab näitama nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle see bensiini. No, eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit teel sõita, siis kohani 15, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegi nii väike paak, et sul tuli põlema läheb kohe, jääb seisma kautta.
1: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teerde, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.